0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. You
1: call. Her får du de korte lokale nyheder. Bagende sol, lange aftener med grillhygge, festivaler og havnefester rimer på drikkevarer. Og nu kan resultatet tælles i pantautomaterne. I juli måned der pantede danskerne mere end nogensinde før på en måned. 247 millioner dåser og flasker. Det er en stigning på 22 millioner dåser og flasker i forhold til samme periode sidste år, hvor rekorden dengang lå på 225 millioner. Det svarer så til en stigning på 10%. Hedebølgen i år kan aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne, hvor danskernes gode pantvaner har sikret, at rekorden blev slået igen. Når danskerne panter deres dåser og flasker, bliver de til nye dåser og flasker. Derfor så er det en god nyhed for miljø og klima, at hverken varmen, manglende dansk deltagelse ved herre, VM i fodbold eller Vingegaards styrt i turen har påvirket pantadfærden negativt. Og det siger Heidi Schütt Larsen, der er chef for cirkulær økonomi hos Dansk Retursystem. I 2025 afleverede danskerne 92 ud af 100 dåser og flasker med pant, og tæt på 100% af emballagerne genanvendes til nye dåser og flasker igen, når de afleveres i pant- og retursystemer. Så er det i denne her uge, at vi har masser af nye skoleelever, skolebørn på fortover og veje. Det er nemlig i denne her uge, at der jo altså er glade skoleelever på vej, og som glæder sig til at begynde skole efter sommerferien. Og det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren her i kommunen, Allan S. Andersen, alle bilister, cyklister og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når I færdes rundt omkring på vejene på skolerne her i vores kommune. Sænk farten og giv dig god tid med lidt ekstra omtanke. Så kan vi nemlig være med til at få børnene på en tryg og sikker skolestart. Så skal vi lige nå at have lidt om Tårnby Live, som jo bliver en fantastisk fest. Snart begynder Tårnby Live, og det er jo en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen, og det sker foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men du skal sikre dig en billet. Du kan tage familie og venner under armen og komme og høre blandt andet Tårnbys egen Grandmaster DP og hans Soul Investors, eller Sankt Nick, Sunset Detour, Den Syngende Mure, samt Lassen med flere. Gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du er interesseret i at hente billetter. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme. Godmorgen Amager og alle andre. En ny dag i vinter, og vi på Amager Radio er klar til at starte din dag med god blandet musik den næste time. Dejlig dag til alle.

nok. Jeg tænkte, det skulle nok. Ikke nok med, at du altid sagde, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefon lige. Men der er blå fandme så på strækket af de ringerier, der tager både partner og pander. Ja, så er vi ikke nøs hår, som er lige så omstændig og sådan noget vej. Så nu ligner min køkken fandme mest af alt en hård plads i havsnød.

sus med skamlæg. Og så oven købet ringer du med i min madlavn. Det er stor i slag, er du. Men du skal fandme tro, du kan trække min permission af igennem at tage telefonen, hvad der er koldt. Nummer

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Bang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix

Nemlig en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejser på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser gør det nemmere at komme ud i verden, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv. Og det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør 1/3 af alle passagerer. I juli måned har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt 294.000 passagerer fløj mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Og derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. Italien er virkelig populær. Denne sommer har flyselskaberne sat flere fly ind på ruterne til Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så man ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Krogsgaard. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det anbefalede administrationen, blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T. Spidser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm, og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra 2 store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader varme. Et stort hjertelig og varmt velkommen til klokken. Den har, præcis som den plejer, slået Mettes Mix Radio her på din egen lokale radiofrekvens. Tak fordi jeg må være i dit lydrum. Jeg er altså din musikkaptajn lige indtil klokken slår i. Og hvor har jeg glædet mig.

du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg sidder din tax-free musikkaptajn i en time. Fuldstændig reklamefri radio til dig, jeg ryster en pladestak og sidder som vanligt parat med lidt af det meste. Her har jeg været tilbage i 80 år tid og hentet noget lækker gammel Peter Brown. Velkommen til derude.

den absolut lækre gamle Peter Brown klassiker Dance With Me, her i en remixet sej version. Erstattes af dejlige toner fra M-People. Man skal være forsigtig med kopier. Det skal man. Dennis Edwards, han gav os den her tilbage i 82. Så kom M-People farne senere og gav os Don't Look Any Further i deres version. Velkommen ombord. Det er Mettes Mix Radio. Jeg har din musikkaptajn.

Og så kan det nok være, at vi gik fra M-People og nummeret Don't Look Any Further til en dejlig 12-tommer. Vinylen kører her i Mettes Mix i dag, hvor jeg altså sidder og er din kaptajn i musikcockpittet. Og her der er det Don't Drop My Love, en fed 80'er ting med ingen ringer end Anita Ward. Er du lige landet på din helt egen lokale radio, så vil jeg ønske dig velkommen til.

og 80'er-stemningen den breder sig prægtigt her ombord i det musikalske cockpit hver eneste uge, når jeg sidder her, din musikkaptajn, og laver Mettes Mix Radio. Og for Anita Ward, så skal vi over til andre musikalske toner. Vi skal nemlig have fat i en klassiker fra Snap. Den kommer her til dig.

Og så kunne man sige, at den ligesom havde sin helt egen måde at sige farvel på, ikke? Det var ellers gode gamle Melba Moore, vi havde fat i nummeret You Stepped Into My Life. Men det skal der sådan set ikke... Ja, det skal der ikke ske nogen forskel på. Jeg har jo ny musik klar til dig, ikke?

En danseklassiker er de absolut store, nemlig nummeret Superman. Et rigtig skønt og glad genhør også her i 2018. Det bliver det så sandelig også nu her sammen med noget Shaggy. Og vi er på vej mod den første halve time af denne her uges omgang med Mettes Mix Radio. Fedt og dejligt, du er med derude. Tak for det.

Og så kunne det nok være, der røg ny på, ikke? Concord pick-up'en, den sidder godt i rillerne her på et 84-nummer, nemlig Land of Hunger. Vi kører vinyl på nogle af numrene i Mettes Mix Radio i dag. Det er simpelthen så hyggeligt. Og alt imens hyggen ikke vil nogen ende tage, så sidder jeg altså frem til klokken helt og har rystet egen kladestak.

et absolut bladenummer. Og vi kan som end danse sammen omkring 20 minutters penge nu i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Nu går vi tilbage til sådan cirka midten af nullerne og henter noget Rihanna. Albummet det var A Girl Like Me, og her der får vi et af de store, nemlig SOS.

En ældre kending røg altså på pladetallerkenen her, nemlig Rihanna-pigen og nummeret S.O.S. Og nu vil jeg ved kvinder. Så er det blevet tid til en af de absolut store på den musikalske himmel. Det er nemlig ingen ringere end Madonna. Madonna, som jo virkelig har givet os store bunker af den fedeste musik. Her er vi tilbage i 80'er-årtid, hvor hun gav os La Isla Bonita, og du får den i vinyl-versionen. Så Concord pick-upen, den er altså igen klar i Madonna-rillerne her, hvor vi jo skal lytte til La Isla Bonita, et kært genhør.

1987 var simpelthen årstallet, hvor det her prægtige nummer det så dagens lys, nemlig Lies La Bonita. Og så var det jo altså lige en vinylversion, jeg kørte her i studiet. Det er så hyggeligt. Den der følelse, hvor pick-up'en bare står og kører i vinylpladerne. Det er så hyggeligt. Man kan måske programmet igennem høre en svag knitron, og det er jo så på grund af, at vi kører den rene vare her, nemlig vinyl på nogle af numrene. Det kan også godt være, at der er lyden af noget Middelhav, måske noget Storebælt eller Øresund. Så er det faktisk, fordi jeg har en varme eller sådan en... Ja, det er jo en blæser, som skulle prøve at forebygge varmen, men den kaster sådan lidt den samme luft rundt. De kender dem godt, ikke? De er meget populære eftertragtet her i sommerheden. Og den står jo altså og giver noget lyd fra sig, så hvis man tænker, hvad er det for en lyd, der er i baggrunden, så er det nemlig derfor. Nu vil jeg invitere dig på noget dejligt Donny Elbert-lyd med nummeret Where Did Our Love Go. Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, her på din helt egen lokalstation.

0: Vi fik musik fra Miss Shell og nummer, der hedder Do Me Baby. Det var fra 1996 og kom ud blandt andet også på en vinyl, hvor der rigtig var stor succes blandt andet om at få fat i maxisinglen, fordi den var meget længere end de andre numre, man normalt fik. Og der er jo ingen tvivl om det her. Det var et nummer, som skulle peppes en smule op, og det blev det mindst også med en rigtig flot musikvideo. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift. Og tak fordi du har valgt at lytte med.
1: Musik til dig, mig og din nabo her på din lokale radio.

0: fühle mich tot, tief in mir drin. Und nur der Schmerz lässt mich wissen, dass ich am Leben bin. Und jetzt liege ich da verletzt und alles tut weh. Dafür hasse ich dich jetzt, weil ich dich liebe, Thomas D.
1: Vi var et smut til Tyskland med Thomas D. og også tyske Nina Hagen på nummeret, som hedder Solo, og det hed albumet også, da det kom ud, nemlig på de tyske hitlister tilbage i 1997. Og det er jo sådan, at Nina Hagen, hun har faktisk lavet rigtig meget rockmusik i Tyskland, både på tysk, men også på engelsk. Og Thomas D., ja, han er jo altså en af de herrer, som også har lavet en lang række spændende hits, som han blandt andet har udgivet på de tyske hitlister. Han har også indimellem været inde på MTV, hvor han har hittet med et par hits en gang imellem. Det her, det er programmet, som giver dig det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, og lad os da skrue tiden tilbage til 70'erne og få tilbage.
2: Du lytter til musik for tre årtier.

0: Det er sjovt at tænke sig, hvordan de egentlig startede op. De fortalte blandt andet Gary Barlow i et interview på BBC Radio, hvor han fortalte den måde, de startede op på, og også den måde, de faktisk havde gjort tingene på gennem tiden. Til nat var vi inde på albumet, der hedder Nobody Else, og her fik vi nummer, der hedder Never Forget. Det var fra 1995. Jeg må sige, det er et band, jeg altid har godt synes om, og har også været en af dem, som har været meget stor tilhænger af det, de har lavet af musik gennem tiden. Og så er det sjovt at tænke sig, at rigtig faktisk at mange af bandmedlemmerne faktisk også har lavet soloprojekter ved siden af, og det er jo altså også det, der skal til åbenbart for at overleve.
1: Musik fra tre årtier.

Det er sjovt at tænke sig, at denne her gruppe har lavet reggae-musik. Det var Big Mountain og I Will Find A Way. Vi var inde på et suveræn album, de har lavet. Og det var i starten af 2000. De faktisk hittede ganske stort, men allerede før det, der kom de faktisk ud med et par numre, nemlig i 90'erne. Og vi fortsætter med den gode musik her på kanalen. Og denne gang, ja, der har vi cirka en halv time igen af programmet.

0: dansk Europe Disco, kaldte man det i den bedste stil. Det var Whitfield, eller som hun rigtig hedder. Der er hun faktisk født Sanne Charlotte Carlson, og er en af dem, som faktisk har lavet rigtig mange hits gennem tiden. Det her var et af numrene, og hun hittede også med blandt andet Saturday Night, og jeg kunne vide, at listen er lang over, hvad hun er kommet ud med af store ting. Og er man til Europe Disco, så findes der faktisk rigtig meget af det, man kan finde inde på de sociale medier og prøve at lytte til, hvis man ikke allerede i forvejen er stiftet bekendtskab med den store musikstil.
1: Musik til hele Danmark på din lokale radio eller netradio.

0: De var et kæmpestort familieband, som startede allerede tilbage i 70'erne med at lave filmmusik til både Staying Alive, Grease og Saturday Night Fever. Ja, listen var lang over, hvad de havde lavet. Og udover det, så har de faktisk også været på tv rigtig mange gange på Top of the Pops i England. Det var de blandt andet også med det her nummer, der hedder Alone. Det var hentet fra et album, der hedder Still Waters fra 1997. Og vi er på vej mod timeskift, men kan lige nå et par hit endnu.
1: Standby.
2: Du er i gang med Musik til Livet på din lokale radiostation.

Vi var tilbage til 1979, det var vores selveste Susie Crackrow og nummeret, der hedder Mama's Boy, og vi var inde på et suveræn album, hun lavede tilbage i tiden. Det er sjovt at tænke sig, at hun havde sin far til at hjælpe sig med at starte op. Han var jo kendt blandt andet som rockmusiker i forvejen, og Susie Crackrow var en af dem, der kiggede op til sin far og fandt ud af, at det ville hun minsanden også være, når hun blev gammel nok. Og hun var faktisk ikke ret gammel, da hun stod med en guitar i hånden på en scene og faktisk lov at fremføre nogle af de hits, sin far havde været med til at skrive til hende tilbage i tiden. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage at sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne her på din netradio eller lokalradio. Og der var ikke længe, før vi vender tilbage igen med endnu en udgave af programmet med en helt ny playliste.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Du er landet i programmet Mig og Amager. I Mig og Amager, der hiver vi fat i en person, som måske bor på Amager, arbejder på Amager eller har en særlig tilknytning til vores ø. I dag der er det Michael Jørgensen, der er min gæst, og Michael har om nogen sat sit aftryk på Amager, når det blandt andet handler om natur. Michael han er den store naturelsker, og det er jo ikke længe siden, vi husker, at den nye Amager-turen, den faktisk trådte sine første skridt. Her der er Michael en af bagmændene. Hvis vi siger en aftryk på Amager, når det blandt andet handler om natur. Michael han er den store naturelsker, og det er jo ikke længe siden, vi husker, at den nye Amager-turen, den faktisk trådte sine

0: Michael, det er jo så hyggeligt. Altså, vi starter jo simpelthen i Tårnby. Og der starter vi på noget af alt det natur, som du elsker så højt. Men vi går lige lidt tilbage i historien først. For er det noget med, at du som dreng altid har været interesseret i at lege ude og være ude? Eller hvordan er det der med naturen kommet så meget i dig?
1: Jamen, det er jo, dengang var der jo ikke iPad og alt den slags ting. Og så var jeg bare meget naturinteresseret lige fra de tidlige år. Jeg voksede op i Urbanplan. Vi kom ud fra Vesterbro, og jeg flyttede derud, da jeg var 4 år gammel, og det var jo ikke bygget færdigt, så det var jo, altså lejlighederne var selvfølgelig dem, vi flyttede ind i, det er klart, men der var masser af de øvrige huse, der ikke var bygget færdigt. Det vil sige, de der byggegrunde, som vi løb rundt og legede på, det var jo det var jo vildnis, og jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at få de der fuldstændig vanvittige drømme om Bush og Afrika og den slags ting, men der lå jo også Englandsparken i nærheden, og der lå boldbanerne, kom vi også til, og så Amager Fælde, som i begyndelsen jo var lidt forbudt område, men af en eller anden grund, så fik jeg overtalt min far til at gå med derover. Ikke fordi han var svær til at gøre nogle ting for hverken mig eller min bror, men han gik med derover, og så gik vi lidt rundt derover ved kanalen, og dengang var der, Lorteåen og sådan noget. Så,
0: yeah.
1: Så sagde han, her må du godt gå, du skal bare... Du skal bare lade være med at hoppe ned i de der vandhuller, ikke?
0: Så det var godt.
1: Ja, så det gjorde jeg selvfølgelig alligevel. Men det blev, det blev sådan en vildnæs, og der var heldigvis andre. Vi var mange børn i Urbanplanen dengang. Det er der jo stadigvæk, men dengang det føltes som om, at det var en stor åben institution, ikke? Der var masser af børn, og der var selvfølgelig også nogen, der havde samme interesse som mig.
0: Ja.
1: Så det satte jo gang i de der ekspeditioner, den der kærlighed til at komme ud i naturen. Og det var jo ikke sådan i starten, de helt tidlige år, var det jo ikke sådan, at vi var så interesseret i, hvad det var for en type fugl. Vi synes selvfølgelig, det var fedt at se de mange fugle og en død mus og fange sno og sådan noget, men det var eventyret, der ligesom trak os, og det brugte vi meget tid på.
0: Og Michael, i hele den tid der, der var det jo, som du også sagde før, der var jo ikke telefoner og iPads og så videre. Så når man var barn, så var det jo naturligt, at man var udendørs. Altså det, man mødtes også med sine kammerater og veninder udendørs, ikke?
1: Altid. Altså det var det jo, at det var lige ud af døren, så var der masser af børn. Der er der selvfølgelig mange steder stadigvæk, men det der med, at noget af det, jeg selv laver i dag, det er at prøve at få børn og voksne ud i naturen.
0: Yeah.
1: Det behøver man ikke gøre så meget umage for dengang, fordi det, vi var jo ude.
0: Hvordan husker du din skolegang, Michael?
1: Jamen, jeg husker, altså det med sådan lidt delte, hvad skal man sige, det er sådan lidt delt, fordi i og for sig kunne jeg rigtig godt lide at gå i skole. Jeg har altid været glad for at lære noget, det har jeg også været i mit voksne liv, men jeg kædede mig på om til, og jeg ville gerne ud, og jeg må indrømme, jeg har aldrig anset mig selv for at være doven, men jeg prøvede, du ved, at redde mit eget skind ved at i gymnastik ville jeg hellere kravle lidt rundt i det høje græs og sådan nogle ting. Og det var ikke sådan en klassisk gymnastik, vi lavede dengang, som jeg følte i 60'erne. Det var jo sådan noget rundbold og sådan noget. Jeg synes sgu altid, at det var røvsygt. Så vi var altid nogen, der kravlede rundt alle mulige steder, især når det foregik udendørs. Og så var jeg heldig, fordi at jeg gik på Dybekeskolen, og den har jo undervejs haft gode og dårlige ry. Men vi gik der jo stort set alle sammen fra min gård og fra nabogårdene. Der var sgu højt til loftet på en eller anden måde. Jeg havde nogle lærer, som nogle af dem blev jeg selvfølgelig sure på undervejs, og de blev også rigtig sure på mig i øvrigt, fordi de synes jeg var en lidt, jeg vil ikke sige ballade med ham, jeg kunne ikke rigtig sidde stille.
0: Du var lidt urolig.
1: Ja, det vil jeg sige, ikke, men der var plads, og det er jo nogle af tingene opdagede jeg jo og fik stor glæde af allerede i skoleårene, men nogle af dem har jeg faktisk også først opdaget senere, at der faktisk var nogen, der gav mig plads. Og et godt eksempel er, at jeg gad ikke læse skøn litteratur, det skulle vi jo. Det var ikke, fordi jeg ikke ville læse Karen Blixen eller noget som helst andet. Det hører jo ligesom med til den dannelse, man skal have som barn, og også som voksen i øvrigt. Men jeg ville hellere læse bøger om indianer eller naturen og sådan nogle ting, og sagde, det var ligesom mit. Og der var nogle regler for mig, at man låne, og så var det så åbenbart ikke godt nok, at man lånte, hvad der sådan svarer til faglitteratur. Men det fik jeg lov til alligevel, sådan, uden det store sværslag, så fik jeg lov til at låne de bøger på biblioteket i stedet for. Og det var det.

0: havde stor værdi. Jeg sad og læste bøger om Nordamerikas indianer og vilde dyr i Afrika og den slags ting. Og det var jo sådan en cadeau på en eller anden måde. Der, hvor det så ikke fungerede, det var jo selvfølgelig, det er jo svært at have, jeg har jo selv arbejdet med børn og unge, altså, det er jo svært at have nogen, der er urolig i et eller andet læringsforløb. Jeg kan godt se, at hvis de ikke har, altså nogle af mine lærere ser jeg stadigvæk heldigvis, at hvis de ikke havde grå hår dengang, så ved jeg ikke hvorfor. Og det var vi nogle stykker, som sagtens kunne være skyld i virkeligheden.
1: Hvor er det fint, når du fortæller, at man kan høre, at lærerne har alligevel sådan individuelt kigget på jer, og de har godt været klar over, at du skulle ikke kun sidde med tung litteratur, men du skulle også over i noget af det, du selv ønskede som barn, ikke?
0: Lige nøjagtigt, og jeg, som jeg lige nævnte, så har jeg jo den store glæde, at nogle af dem stadigvæk er for det første nulevende, for det er jo mange år siden, jeg gik ud af skolen, men også, at vi har et utroligt godt forhold, og vi kan grine af nogle af de der ting.
1: Ja.
0: Også tale om de der ting, hvor jeg tænkte, nå, det er sgu derfor. Jeg var egentlig ikke klar. Så det er dejligt, ikke?
1: Og Michael, da du så var dreng, hvordan husker du nu, at vi hørte fritiden og så videre, om så var man ude at lege? Men hvad med foreninger? Var der noget med, at du var et barn, der sådan var medlem af nogle sportsklubber eller noget forening?
0: Jeg prøvede, men jeg har været en meget utålmodig, restløs sjæl, så jeg gik jo til fodbold og sådan noget. For det lå lige ved siden af uremplanen, og jeg gik sådan til boldklub. Det var dengang lige over på den anden side af gaden.
1: Ja.
0: Ja, så prøvede jeg nu at gå til judo og de der andre klassiske ting, men jeg blev meget hurtigt, altså på grund af naturtingene, så blev jeg medlem af en forening, der hed Natur og Ungdom, og der blev jeg så senere som 15 år, der blev jeg så formand for Natur og Ungdom på Amager. Og det passede mig bedre med de der, for det første, så synes jeg, at det var en befrielse at være sammen med nogle mennesker, som der var nogle af dem, de klædte sig sgu lidt sjovt, og de var meget nørdede og sådan nogle ting og sager. Jeg faldt mig godt tilpas i det. Desværre, så var det sådan, det jeg fik smag for det politiske approach, og det var mine forældre sgu ikke, især min far, han var ikke så begejstret for det, for det var ikke, fordi han ikke selv, at vi har en sådan lange aner tilbage til kommunisme og alt muligt andet. Der har været store folk i vores familie, men han var ikke glad for det, fordi han tænkte, det skal han ikke gå og pusle med. Men det var jo svært, når man er sammen med folk, som det var jo på den tid, hvor vi var mod atomkraft og for vedvarende energi, at der var demonstrationer, både energireaktioner og alt muligt andet. Og det er jo klart, at han var jo selvfølgelig nervøs for, og det var min mor øvrigt også, at vi skulle rode os, eller jeg skulle rode mig ud i noget, ikke? Men altså, det var jo ikke sammen, der blev nedlagt forbud, men det startede den vej, og så faktisk var jeg også ret heldig, fordi at i forhold til det der, jeg gik jo selvfølgelig i ungdomsklubber og sådan noget, som alle mulige andre i Sundbjerggaard.
1: Og klub 47?
0: Ja, 47. Ja, ja, ja. De der forskellige steder, også i Remisen, hvor jeg også gik på fritidshjem i øvrigt. Jamen, så begyndte jeg også at komme en del i kirken, i Solvang Kirke. Der var også noget ungdomsarbejde.
1: Ja.
0: Og det var rent faktisk, det var faktisk også, på en eller anden måde var det lidt surrealistisk, fordi vi var sådan et par stykker fra klassen, som kom rigtig meget der, fordi der var ligesom, der var noget, der ligesom gav mening for os, samtidig med, at vi så der om fredagen gik til fest i Sundbjerggaard, når der var koncerter og sådan nogle ting, og sagde, så jeg vil ikke sige, at vi levede et dobbeltliv, men vi havde sådan et, alle vidste vi, at vi var aktive i kirken med musik og sang i kor og forskellige andre ting, og så havde vi det andet med siden af, og det er jo en anden form for forening og fællesskab, men det har faktisk betydet rigtig meget for mig, også i mit voksne liv, og har haft den relation, og den der eje åbner for noget, der sådan er lidt anderledes end bare det der med naturen. Ikke?
1: Ja. Så det er noget, du har taget med dig igennem livet?
0: Fuldstændig. Jeg har også et foredrag, der hedder Tro, Råb og Ærlighed, som handler om min religiøse rejse, fordi det interesserer mig meget. Det gør det faktisk.
1: Ja. Jamen, det er da skønt. Du har en platform der i dit liv, som har fulgt dig, og som du har det så godt med.
0: Milagtigt.
1: Michael, da så du bliver teenager, så begynder kammeraterne vel også at skulle i byen og sådan noget. Er du en af dem, der kom på Hollywood og de der forskellige steder herude, King George og så videre?
0: Ja, i høj grad. Og dengang var der også, udover de her, de skulle besøg både på Amager, som dengang var der nogle flere tilbud, som du selv nævner, men der var jo også lige inde i byen, Dallestadensåret.
1: Ja, lige over
0: på det. Og de der steder.
1: Jomfruburet og Exalondo.
0: Ja, ja, og de der steder, hvor vi i starten må snige os ind. Dengang var de ikke så karige med det. Hvad hedder det? Men det gjorde jeg i høj grad. Jeg har altid holdt meget af det. Og jeg har også altid holdt meget af kvinder og piger. Og det er jo det har jeg gjort lige fra barnsben, men det var jo også det var jo det der sted, hvor at de ting var i spil også, ikke?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og ja, så var der bare mange private fester dengang. Jeg synes, det var så snart forældrene var væk af den ene eller anden grund, så var der jo fester. Ja. Det gik jeg nogle gange lidt vildt for, men det var jo også en måde ligesom at komme ud og danse lidt og hygge sig med. Yeah. Og få drukket måske nogle gange lidt for meget af Bacardi. Så det var en del af det. Og jeg havde eftermiddagsjob af flere omgange. Jeg arbejdede på et autoværksted blandt andet på et tidspunkt. Og nogle andre ting. Så jeg havde penge. Jeg tjente selv mine penge. Yeah, yeah. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, eller ikke tænke mig, jeg godt tillade mig.
1: Og feste lidt, du.
0: Feste lidt, ikke? Så det var dejligt.
1: Ej, hvor er det skønt. Er der mange af dine kammerater fra den tid, du stadig har kontakt med, så?
0: Ja, det er jo også, altså, det er jo, jeg vil kalde det et fantastisk held og lykke, at altså, jeg har et stort omgangskreds, hvor der er en del af mine gamle skolekammerater, som er en del af det, og det har jeg jo haft. Altså, på et tidspunkt var der nogle af mine skolekammerater, der blev flyttet til en anden skole, til Christianshavns skole, og det betød jo så, at de fik en anden vennekreds, men den blev ligesom, hvad skal man sige, puttet en blender med os, fordi vi boede jo stadigvæk i det samme område i Europaplanen, og det gjorde jo så, at de begyndte at spille rugby og så videre. Jeg har aldrig, altså sport, jeg løber og sådan noget, også når jeg kan, men man har gjort det mange år, og lige nu bliver det ikke til så meget, men det er ikke, fordi jeg sådan ikke vil røre mig, men det har aldrig sagt mig noget, som sagt med klubberne, men de begyndte at spille rugby, og det sagde ikke mig noget, men jeg blev grebet af det der klubmiljø, de havde og så videre, så
1: Sammenholdet.
0: Så der var vi et par stykker, der var sådan en slags passive medlemmer, fordi de holdt nogle fede fester. Og der var masser af det hele.
1: Og piger. Ja,
0: lige nøjagtigt. Og så videre. Ikke? Og heldigvis mange af de der, som jo alle sammen er på min alder. Jeg er 62, så der er mange af os, der stadigvæk ses fra klassen og fra det gamle fællesskab. Ja. Det er meget givetigt.
1: Og Michael, nu er du jo en af de amerikanere, som er blevet på vores ø. Jeg skal lige spørge dig om en ting, fordi det spørger jeg alle mine gæster om i de her programmer. Har du sådan et eller andet med, når du passerer Langebro med snuden mod Amager, at du ligesom tænker, nu er jeg på vej hjem?
0: Ja, i høj grad. Altså, jeg har haft et par afstikker, ikke særlig lang tid, men jeg har arbejdet både i Kolding og på Djursland og sådan nogle steder. Så jeg har været væk nogle ganske få omgang, men de fleste steder har jeg beholdt min bogpæl og så pendlet frem og tilbage, om ikke andet i weekenden og sådan noget, men jeg føler mig rigtig godt hjemme på Amager. Jeg elsker Amager. Altså, hvis jeg går rundt, eller endnu sjældent, hvis jeg løber rundt, det gør som sagt ikke lige øjeblik, men så det der med at komme rundt til de gamle huse, så vækker det jo nogle ting, ikke? Plus at jeg rejser en hel del af det, jeg har gjort siden mine unge år, og når man lander der i Kastrup, det kan sgu et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Så...
1: Men Michael, det her med, at vores ø kan jo mange ting og så videre, men den er også forandret rigtig meget siden din skoletid og op til nu. Altså meget af alt det gamle industri, vi havde på Amager, det er jo nedlagt. Hvordan synes du, at vores ø er i dag i forhold til alt det udvikling, der har været? Er der noget af det gamle Amager, du savner?
0: Jamen, altså, det er der selvfølgelig også, fordi der jo, når vi taler natur og åbne områder, nu bor jeg i Tårnbyparken, som i øvrigt underligt sted på mange måder. Jeg har også boet mange år på Amager Landevej, men der lå jo også nogle flere åbne områder før i tiden, og der er jo sket en eller anden, hvad skal man sige, en påplastringskonkurrence, hvis du spørger mig. Alle små steder skal bare bebygges, så det er jo lige meget, om det er herude i Tårnby, eller om det er inde i København. Det synes jeg er synd. Altså, men det, der piner mig mest, det er, at i de cases, hvor man ligesom smadrer noget af det gamle, som godt kunne bygges om, eller på en eller anden måde integreres, fordi det er jo rigtig, rigtig smukt, hvis man kan det. Og jeg er jo ikke arkitekt eller noget, men enhver, som har sådan lidt æstetisk holdning, kan, eller sans, kan vel se, at der er sgu bare noget af, der er blevet forgrimt. Ikke?
1: Ja.
0: Og det synes jeg, hvis man kommer rundt på Bryggen, Ørestaden er endnu værre, ikke? Og også nede ved vores kystlinje ved Øresund. Altså, der var, det kan godt være, at de har vundet en arkitektkonkurrence, men jeg ved sgu ikke, hvem der har været dommer. Altså, jeg kan ikke forstå, at man kan, når man kan bygge en komplet kopi af Amalienborg i Legoland, helt ned til den mindste detalje, at man så ikke kan lave en arkitektkonkurrence, hvor man siger, nu skal I høre, det her ligger i et område, der har de her egenskaber, det skal passe ind. Og det viser sig jo, at man kan godt, altså der bliver bygget nu nede på Plysen, som mange jo sikkert ved, og der var jo prøvet om ikke andet så bevare noget af det, der bliver noget af det jo integreret i det nye byggeri. Altså det synes jeg, det er fantastisk, fordi så får man ikke smadret det hele.
1: Jeg er helt med dig også, fordi vi får lov at bevare noget af historien, ikke?
0: Lige nøjagtigt. Jeg synes, det er synd, og heldigvis er der også steder på Amager, hvor man prøver nede i Kastrup Havn og sådan noget, hvor man prøver at bevare noget af det, ikke? Men det er sgu ikke kønt med de der steder. Det er jo klart, at der er flere og flere mennesker, der vil bo på vores ø, og det kan vi jo både være glade og kede af. glade for og kede af, men det bliver bare for meget, ikke? Og så synes jeg, som sagt, den der æstetiske anstændighed, den mangler lidt en gang imellem.
1: Ja, men du har ret. Man behøver ikke at kigge langt til højre og venstre, før at man oplever noget af det, du netop har nævnt, ikke? Man er jo også, der er jo store byggeplaner for Tårnby Torv, ikke? Og det bliver jo nok også et af de steder, hvor at fortid og nutid ikke får lov at møde hinanden.
0: Ja, plus at der ligger i forvejen nogle fantastiske steder derovre omkring Tårnby Kirke, gamle
1: landsby, ja.
0: Ja, gerne gamle landsby og så videre, ikke? Plus at det måske, men jamen det er jo igen, det er jo efterspørgsel, tænker jeg. Men jeg er ikke fan, det vil jeg sige.
1: Nej. Og Michael, nu ved vi jo, at du elsker din ø, og du bruger din ø og så videre. Og vi bliver på øen, fordi en rigtig dejlig ting, der så dagens lys i 2025, det var jo Amager-ruten, eller Tårnby-ruten for at være helt præcis. Og det er jo en god tur, som vi alle sammen kvit og frit kan tage, hvis vi har lyst. Men kan du ikke prøve at lige tage os med på turen i overført betydning? Hvad var det for nogle frø, der blev sået, der så senere er blevet til Tårnby-turen?
0: Jo, det var en eller anden form for noget fælles fødselslag, fordi for mit eget vedkommende var det fordi, at jeg tog min... Jeg har lavet naturvejledning siden 80'erne, da jeg startede ude på Bryggen. Så det har jeg gjort igennem... Det var jo stort mange år, men så i en sen alder omkring covid-tiden der besluttede jeg mig for, at jeg ville godt tage naturvejlederuddannelse. Jeg tænkte, der, som sagt, så har jeg aldrig været bange for at lære noget eller springe ud i nogle udfordringer. Så jeg tog naturvejlederuddannelsen, og der skulle jeg jo lave et projekt til den afsluttende eksamen. Og det altid interesserer mig rigtig meget at lave sådan noget med borgerinddragelse og den slags ting, fordi det der med at være fælles om naturen, det lyder super godt, men der er bare alt for meget ord. Altså, hvis vi ligesom begynder at start walking i stedet for talking. Altså, så det tænkte jeg, så vil jeg prøve at lave noget her, hvor jeg selv bor. Så derfor prøvede jeg at lave et projekt, hvor jeg prøvede at overtale, det lykkedes så ikke fuldt ud, men jeg prøvede at overtale Tårnby Huse til at lave noget, hvor vi integrerede beboernes altaner og terrasser og plejehjemmet og nogle forskellige andre til at bidrage til sådan bare en lille smule biodiversitet og en lille smule indsats. Også nogle af grundejerforeningerne i nærheden, hvor hvis alle laver en lille smule, så bliver det til noget større. Jeg ved godt, der er nogen, der tænker, at det skal være kæmpe områder, men det behøver det ikke nødvendigvis. Man kan godt lave små klodser, så hvis man ser på de områder, som Tårnby Huse dækker, så er der jo oceaner af kvadratmeter, også hvis man tager etagerne med altaner og sådan noget. Så det startede der, og så prøvede jeg jo så, da jeg ikke rigtig kunne komme igennem, der var så nogle få gange, at det løste mig at komme sådan lidt ind i varmen, men der skete sgu ikke rigtig noget. Det var for meget snak. Så gik jeg selvfølgelig til kommunen, også til vores borgmester og nogle andre, for ligesom at høre, om han ikke var interesseret, eller de ikke var interesseret i at lave noget. Og så var jeg så igen lidt rundt i systemet, ikke? Problemet var jo hvert år, hvis man skulle starte noget op, skulle det helst være om efteråret, så man kunne ligesom se tingene blive til virkelighed i foråret. Og det var bare op ad bakken. Men så til sidst, så blev der så trykket på nogle knapper, og så kom jeg til at arbejde sammen med nogle mennesker i kommunen, som ikke alene synes, det var en god idé, men de havde faktisk også talt om, ikke lige det, men Jeg vil prøve at lave et pilotprojekt, hvor jeg skar et snit igennem Amager for at vise alle de der områder, hvor man så kunne integrere de her forskellige ting, der lå omkring. Ikke? Og der var så nogen i kommunen, der også havde arbejdet med ikke det samme, men de ville også gerne have, at man ligesom etablerede en eller anden tur igennem de der grønne områder, som Tårnby Kommune har rigtig mange af. Og så faldt det jo ligesom de her, du ved, gamle overheads, hvis du lægger sådan to over hinanden. Ja. Så var det næsten det samme. Og så gik vi så i gang. Så det var sådan, at Tårnby-turen opstod. Og det var et super samarbejde. Der er jo nogle super ildsjæle på den side også, der har banket til det og skaffet økonomi til, at vi kunne sætte det i gang og så videre. Så det har været fantastisk.
1: Og hvis du skal prøve at tage os med på ruten med start og slutning, så prøv lige at beskrive, hvad det er for en tur, man kan gå.
0: Jamen altså, turen er jo, vi målte den til 15 kilometer, men det var jo sådan målt med alle mulige digitale måleenheder. Det viser sig, at den er 17,5 kilometer, og den går, den går nærmest fra kyst til kyst, ikke? Fordi at man kan påbegynde vandringen to forskellige steder. Man kan starte ude ved Blå Base, altså Naturskolens havafdeling. Der kan man starte, eller man kan starte i naturparken, eller også omvendt. Ikke? Og så snor den sig jo så igennem, hvis vi starter nede ved Øresund, så snor den sig igennem de biodiversitetsområder, der er nede langs stranden, og så går den jo så ind i villakvartererne og kommer op langs motorvejsområdet, som folk vil sige, jamen det har ikke noget med natur at gøre, men det har det jo. Der er jo lavet en masse beplantning og så videre, som jo også skaber oaser for dyreliv. Og så går den jo op forbi kolonihaverne og sportsanlæggene, og så kommer den så op omkring politiet, som jo også, altså der er lavet sådan en masse afmærkninger og QR-koder på vejen, og der er også lavet sådan nogle gadgets, nogle insekthoteller og så videre, ikke?
1: Ja.
0: Og redekasser eller fuglekasser. Og når man så kommer op forbi politistationen, der har vi så lov at sætte et stort insekthotel op, og det hedder så selvfølgelig Insekthotel Gitterly, fordi det ligger der. Ved biblioteket har de så lavet, eller det er sådan set folkene ude fra skovhjælperne, der har lavet en rigtig flot stander med fugehus, hvor tagene selvfølgelig er bøger, der ligesom har dannet ramme om det. Der er jo udover biblioteket jo også et videnscenter på det, og de også laver mange naturrelaterede ting, og både i forhold til klima og andet, så er det jo også sat på, fordi der er jo både en café og et toilet og sådan noget. Det lå også meget på sinde, at der var nødt til at være nogle pitstop, ikke?
1: Ja.
0: Og så kommer man bagom forbi tennisbanerne og Under Armour Landevej, og så kommer man jo så ud mod Englandsvej, de områder på et eller andet tidspunkt, og faktisk, som vi lige har talt om, nede ved Tårnby Kirke,
1: ja,
0: så videre, man kommer gennem forbi Tårnby Huse, Byparken, og svinger ned til Tårnby Kirke. Og Tårnby Kirke er også med i det. Det er jo flere interessenter undervejs, men om ikke så længe, så sætter vi en falkekasse op en tårnfalkekasse op i tårnet. Der har været tårnfalk i Tårnby Kirkes tårn før, men på grund af duesikring og sådan noget, så gik det fløjten, men vi venter lige på, og vi har fået tilladelse til at sætte den op i brosen, så nu venter vi lige på at få skudt det i gang.
1: Det er spændende.
0: Og så fortsætter den så videre forbi kirkegården, hvor der så er nogle forklaringer på de biodiversitetstiltag, de tager. Og så går man over Englandsvej igen, og så går man ned omkring Travbaneparken og så videre, hvor der jo også er nogle gadgets undervejs, og kommer den vej ned igennem kommunens store lejeanlæg ned i parken. Og så kommer man ud på Løjtegårdsvej og ned til Skole Botanisk Have, og så rammer man så den grønne kile. Det er nok ikke alle, der ved det, men når man kommer ned i den bag Skole Botanisk Have ind mod Christinehøj, der ligger faktisk en grøn kile, som går ind igennem Christinehøj. Så den passerer man, og så kommer man gennem Christinehøj, hvor man jo så passerer vores genanvendelsesanlæg dernede med genbrugspladsen og sådan noget, som jo også har biodiversitetsting på dagsordenen, eller genbrugsting, ikke? Altså klima og miljø, og kommer ned til den anden oase, der ligger nede i Christinehøj, hvor der er både vandhul og en masse, grønt og biodiversitet, og så krydser man ud på Ugandavej, og så fortsætter man ud forbi svømmehallen, og, eller ud forbi Ugandaskoven og svømmehallen, og videre ud til Vestamagercenteret, og, og så kommer man jo, så er man jo næsten i naturparken, ikke? Så går man det sidste stykke der videre forbi ud til naturparken, og så det sidste stykke, eller det første, hvis man har startet om, men det er jo så Djonestien, som så går derfra Ugandavej op til naturskolerne og mødestedet, det nye mødested og sådan noget op med naturparken, hvor der jo så igen også er toilet, og det der, hvad hedder det, også i svømmehallen undervejs og café, ikke? Men også derude, der kommer man så ud, hvor at man så kan købe sig et eller andet i den lille kafeteria, der ligger derude, eller bruge toiletterne, ikke? Og så kan man så tage metroen tilbage. Vi har også lagt vægt på, at der er metro i begge ender, ikke? Så det, man ikke behøver sin bil med og skal køre frem og tilbage.
1: Det er jo en prægtig tur, den der, Michael.
0: Ja, det er en rigtig god tur. Vi arbejder jo stadig med den, fordi at det arbejde, der stadig er, der har selvfølgelig været noget hærværk undervejs, altså sådan er det, men derudover, så er der jo også, så er der nogle ting, som, hvor der måske skulle have været en ekstra stander, det arbejder vi på at få fikset, ikke? Men derudover, så har det også været meningen hele tiden, lidt kvæg af det, jeg fortalte om projektet til at starte med, at ruten sådan skulle fungere som rygsøjlen, den snor så godt nok lidt, så det er en skæv rygsøjle, men at det skulle være rygsøjlen, og så skulle der derfra være nogle stikker ud, nogle afstikker ud til gode projekter, som er rundt omkring i området. Det kunne være industrikvarter, som laver tiltag, det kunne være private, der har nogle tiltag, det kunne være vores biavlerforening, har vi også kontakt med, og det kunne være alle mulige institutioner eller skoler, som laver nogle ting på deres område, og det behøver ikke at være lige på ruten. Der vil vi simpelthen kreere en henvisning, så man enten kan gå ud med det samme, man kan kunne se, at der er 600 meter eller 2 kilometer, eller også kan man tænke, det skal jeg lige undersøge, og så kan man gøre det på et andet tidspunkt. Så det er ligesom meningen med det også. Også så folk bliver motiveret for at være med i noget, der er større. Vi kalder dem stepping stones, eller tredje sten. Så det er ligesom tredje sten for naturen, men også tredje sten i forhold til vores projekt, ikke?
1: Så det er jo kun skønt, hvis flere private og erhverv byder ind med nogle ting her, som kan blive bidrag.
0: Ja, det kan jo være mange ting. Det kan være grønne tage, det kan være plantekasser, det kan være bede, der ligesom bliver etableret ved fortovskanterne, men det kan også være opsætning af hvad hedder det, fuglekasser. For eksempel mursejleren er jo kommet tilbage i stort tal. Der er nogle steder, varmere, blandt andet et sted, Tårnbyhus, hvor man satte mursejlerkasser op, men vi har nogle pragtfulde steder, man kan sætte kasser op rundt omkring. Så man kan jo bidrage med forskellige ting. Det kan også være at plante tørst til citronsommerfugle, eller men også plante, hvad hedder det, andre ting, som de forskellige sommerfugle laver lever af. Så der er jo rigtig mange muligheder for at være en del af sådan et fællesskab.
1: Og Michael, nu sagde du lige Ugandavej. Vi har jo også et dejligt område med nyttehaver.
0: Helt sikkert. Der er masser af nyttehaver og kolonihaver rundt omkring på øen, og de kan selvfølgelig også bidrage. Det er jo ikke sådan, at man skal, fordi det er jo det, der er. Der findes jo mange projekter, hvor man skal lave sin have helt vildt. Og det er jo fantastisk, og der er faktisk et par steder på Amager, hvor der er nogen, der er gået all in, hvis jeg må sige sådan. Men det er ikke altid det, der er hele løsningen. Altså, små tiltag er også godt. Altså, hvis du forestiller dig, at du og jeg er naboer i et villakvarter, og vi sammen med vores andre naboer ligesom har nogle fælles hjørner. Hvis man så hver især laver nogle mindre enheder, det kan være en kvadratmeter eller noget i hver, på hver sin side, så bliver det så til 4 kvadratmeter, og hvis der er nok af dem, så bliver det jo de der tredje sten, ikke? Og det kan også være, at nogen laver en havedam, eller laver nogle andre ting, det kan også være kvæsbunker, og så videre. Der er jo rigtig mange ting, man kan gøre, og så er der jo selvfølgelig det, at det er jo ikke alt sammen forskyndende. Derfor kan det jo også give god mening, at man stadigvæk bibeholder nogle af de andre ting, man er glad for i sit havemiljø, eller i sin nyttehave, ikke? Så man ikke kun skal af ting i sin nyttehave, der kun er gavnlig for biodiversitet. Man kan sagtens kombinere det. Det er klart, man kan jo ikke rende og sprøjte og sådan noget også, så er det jo ligesom lidt ærgerligt, men man kan jo sagtens bidrage med lidt, har også ret, vil jeg sige.
1: Men Michael, er det kommunen, man tager fat i, hvis man har nogle forslag og idéer?
0: Ja, det kan man jo godt, men ellers så vil jeg sige, at vi prøver jo at på en eller anden måde få formidlet det. Vi gjorde det også lidt i starten, men altså intentionen er, at vi vil prøve at formidle hvordan man ligesom kan være med nogle vejledninger, der er rundt omkring på de der forskellige afmærkninger, der er. Der er også nogle QR-koder, som dels viser, kommer til at vise til nogle af de steder, man har, er gået i gang med noget, men også med nogle vejledning og nogle henvisning til nogle hjemmesider, hvis man gerne vil gøre det.
1: Ja.
0: Men altså, der er jo noget information på kommunens hjemmeside om turen, og det er selvfølgelig vigtigt, at der også kommer de her informationer på hen ad vejen, så man kan bidrage, både fordi vi vil gøre for fattige folk, så vi kan gøre opmærksom på, at der er nogle flere, der er med, men også fordi, at vi vil gerne udvide projekt.
1: Vi har jo store villaområder, hvor jeg tænker, der kan jo også være nogle grundejerforeninger, som tænker...
0: Ja, ja, lige nøjagtigt. Ja, men det er jo ligesom dem, jeg tænkte på i forhold til de der hjørner i haverne og sådan nogle ting, jeg sagde, at det ligesom binder det sammen, ikke?
1: Ja. Jamen, den er givet videre, Michael, og det er jo simpelthen en rigtig fin sag at sparke videre, også fordi folks bevidsthed er jo blevet meget større, når det handler om blandt andet biodiversitet. Vi er blevet mere oplyste, ikke?
0: Lige nøjagtigt, for der er jo stor interesse på det, og det er også derfor, at nogle gange, udover at det bliver jo er fedt at komme ud i nogle af de store områder, vi har, så er det jo også fedt selv at føle, man får ejerskab og mulighed for ejerskab.
1: Men Naturpark Amager, Michael, hvad er det, den gør for dig? Hvad kan den derovre?
0: Ja, det er jo i virkeligheden, at dengang jeg var barn, der måtte vi jo ikke gå derinde, fordi der var det militære område, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo først meget senere, at det blev åbent for offentlighed, men så det var Amager Fælde, jeg startede med, også som naturvejleder, ikke? Men nu er jeg tilknyttet derude til, jeg har sådan et frivillige hus og så videre, ikke? Men ja. Jeg tager også mine egne gæster med derude. Jeg laver jo arrangementer for skoler og for andre interesserede, hvor jeg laver vild mad eller vandringer og den slags ting.
1: Ja, du er godt nok aktiv.
0: Så det bruger jeg meget. Jeg holder meget af at komme derude, også på fælden, så jeg kan komme til det tit, hvis jeg har, du ved, noget hul. Ellers i det, jeg laver, jeg arbejder for mig selv, så jeg kan bare tage et hul, lave et hul, men så tager jeg ud og går en tur, for jeg kan godt lide det, eller tage min...
1: Men Michael, vi skal da også hylde, at vi 5 kilometer fra Rådhuspladsen har, jeg vil kalde det, byvild natur i så stor målestok. Det er jo en gave.
0: Det er helt vildt, ikke? Nogle gange, når jeg deler billeder fra det, så tror jeg, nogle af mine venner i udlandet, man er langt væk fra hovedstaden.
1: Ja,
0: det er
1: jo, lige præcis.
0: Som du siger, lige ved siden af, at når står man det rigtige sted, så kan man nærmest se Rådhusstormen, ja. Og kommer man lidt længere ind mod fælden, så kan man også høre det, ikke? Så det er jo fuldstændig vildt, ikke? Og så kan det godt være, at der ryger nogle flyver ned over, på visse tidspunkter, hver anden minut nærmest, ikke? Men vi er stadigvæk tæt på byen, og der er masser af natur, og der er masser af liv, og masser af muligheder for at bruge naturen, og man behøver jo ikke gang rundt med en kigger. Det er jo selvfølgelig fedt at gøre det, eller en kæst til at fange valhusdyr. Men naturen gør jo en masse for os, at man kan løbe derude. Det er der jo mange, der gør. Det gør vores borgmester blandt andet også. Der er masser af mennesker, der løber i naturen, eller går i naturen, eller har sådan nogle trolleys, så de cykler ældre mennesker ud i naturen. Slapper af i naturen. Det er jo fantastisk.
1: Det er en gave. Og Michael, der er jo rigtig meget at sige om dig og Amager, og vi har da noget at høre lidt, men ved du hvad, nu skal vi ud og rejse, fordi du er jo et menneske, der kvæg din store videnskab, eller stor viden omkring dyreliv og natur, har været meget rundt i verden. Og du er også ham, som lige nu her er bogaktuel. Og et af de steder på kloden, som har betydet særligt meget for dig, det er jo Uganda. Men vi prøver at gå, jeg tror, det er 37 år tilbage i tiden, hvor du havde din første rejse.
0: Ja, det var min første rejse til Uganda. Jeg havde været i Afrika nogle gange før. Altså, jeg begyndte at rejse, da jeg skulle tage noget af min efteruddannelse. Jeg er uddannet dyrepasser, så ville jeg gerne noget mere. Så tog jeg resten af min uddannelse, noget lederuddannelse og så videre i England. Så der begyndte jeg at rejse, køre rundt et par måneder i Europa og sådan nogle ting, og så blev det bare hængende, og så på et tidspunkt, så tog jeg til Israel, og det gjorde jeg, fordi jeg bare skulle løbe ind. Jeg skulle sgu ikke helt finde ud af, hvad fanden jeg skulle stille op med mit liv, så var der en, der sagde, du skal til Israel. Så der tog jeg ned og passe slagtekyllinger, og i den forbindelse så løg jeg mig til at få noget frihed, som man ellers ikke kunne få. Man havde skrevet kontrakt med det der socialistiske halløj, som skulle bruge vores gratis arbejdskraft. Og så tog jeg til Egypten, og det var i 84, og rejste rundt i Egypten med rygsæk. Og det var mit første besøg på kontinentet. Og så nogle år senere, så var jeg dernede igen på kontinentet i Rwanda, på sådan en ekspeditionslignende ting, hvor vi skulle være ned og besøge Dian Fossey, som mange sikkert har hørt om. Hun blev desværre slået ihjel for en hel del år tilbage. Og vi havde allieret os med en, der havde inviteret ham og nogle andre ned, og vi var så nogle af de andre til at være hos hende der. Men så blev hun jo så slået ihjel i mellemtiden, og så var der jo selvfølgelig en masse ting med den der tur, som bare var røvelendigt, og der ikke var styr på. Så det blev noget af en prøvelsestur, vil jeg sige. Og min kollega Flemming og jeg ude fra Zoologisk Have, vi gav håndslag på i Kigali Lufthavn, at det kontinent kom ikke til at se os nogensinde mere. Og heldigvis blev der ikke aftalt nogen dumme bøder, hvis man alligevel tog derned, og det
1: fordi,
0: var heldigt for mig.
1: Fordi sådan blev det nemlig ikke.
0: Nej, fordi så skete der det, at da jeg var blevet uddannet dyrepasser, så var det jo sgu lidt svært at få job i Zoos dengang. Og der var selvfølgelig nogle andre jobmuligheder, også børn og dyr, som jeg arbejder en del med. Og jeg fik også til sidst job i Zoologisk Have der, som sagt. Jeg lavede mit eget firma, og det var der rigtig mange, der grinede af. Altså en ung mand, der skulle til at lave konsulentarbejde, og jeg begyndte at skrive. Jeg skrev også lidt på Amagerbladet, hedder det dengang, og sådan nogle ting, og så jeg lavede noget radio faktisk også på et tidspunkt. Så fik jeg pludselig en rigtig kunde, hvis jeg må sige det sådan, ikke for at nedgøre de andre, men der var pludselig en, der godt ville bruge mig til det, jeg godt ville lave. Og han havde en lille udstilling op i Nordsjælland med krybdyr og et par sæler og nogle forskellige ting. Og han blev ved med at sige, ved du hvad, Michael, jeg har nogle projekter kørende i Uganda, og noget hotel og nogle forskellige andre ting. Og jeg blev spurgt af Game Departmentet, om jeg kunne gøre noget for deres zoologiske have. Det er et for frygteligt sted, sagde han. Men jeg vil godt have dig med. Og jeg tænkte, ja, det er i orden, sagde jeg. Sådan, uden at tænke mig, jeg tænkte sgu ikke dybere over det. Men så kom der en flybillet, og pludselig var vi på vej til...
1: Så fangede bordet, du?
0: Jamen, så var vi på vej til Uganda, ja. Ib og jeg, og... Jeg havde overhovedet ikke tænkt en tanke af det der med, at du sagde til Flemming, du ikke ville derned igen. Det tænkte jeg sgu ikke så meget over. Men pludselig var jeg i en tæppe, og så var vi rundt og se de der projekter, vi var inde og lave aftaler med Zoologisk Have, det er Game Departmentet. Og så blev den der frustration vendt til kærlighed. Jeg blev bare smækforelsket med det samme. Det hang selvfølgelig også sammen med, at den her gode mand, som desværre døde for nogle år tilbage, han havde jo et kæmpe netværk. Han havde været dernede, også under Amine og sådan noget. Han havde et kæmpe netværk, så det var jo ikke sådan på et hotel eller noget. Vi boede jo i hans hus på et af de der hotelbyggerier og så videre. Så var jeg bare solgt. Så det ødelagde, det har ikke ødelagt mit liv. Men
1: den der aftale med Flemming, den røg så der.
0: Den røg, Og så blev jeg bare forelsket. Så da vi sad dernede, Ib og jeg, og snakke om, hvordan vi skulle gribe tingene af. Han var arkitekt og sådan noget, ingeniør. Så kom jeg op med den idé, om vi ikke kunne få nogle unge mennesker ned og arbejde på det der projekt nede i Zoologisk Have. Og jeg havde som sagt lige været i Israel nogle år før, og det der med, så hvis man kan få nogen til at betale for at komme ned og hjælpe os, det ville være fint, ikke? Så det blev vi enige om at arbejde videre med, når jeg tog hjem. Han skulle blive dernede et stykke tid. Og så satte vi det i gang, og jeg kendte Søren, som havde Albatros, og han syntes, det var en fin idé. Det var nu ikke overraskende, fordi han er også en af de store entreprenører inden for både rejsebranchen og alle mulige finurlige projekter. Så satte vi det i gang, og begyndte at tage folk dernede. Så vi havde det første hold med dernede i 1989. Det er så 36 år siden jo. Så var folk nede og arbejde på projektet, på nogle af de ting, og hjælpe dem med at passe lidt dyr og nogle forskellige ting. Og så tog vi dem jo så med ud på safari også, for de skulle ligesom have noget, ud over at de skulle yde noget. Så lavede vi den her ordning, og i starten kørte vi rundt i nogle åbne biler, hvor det var... der var ikke nogen sikkerhedsmæssige ting, synes jeg. En gang imellem var vi jo selvfølgelig tæt på nogle tossede ting, men hvad hedder det, ellers var det jo fint nok. Det var bare rigtig hårdt, også fordi vejene var overhovedet ikke ordentligt lavet. Altså, der, de har haft 2,5 år før var borgerkrigen jo ophørt, så det var jo en klokkendreng, men vi kom ud i terræn og så videre. Sådan startede det, og sådan startede også, hvad hedder det, min hvad hedder det, rejseleder karriere, fordi så spurgte Søren, da jeg var nede der et par gange, om jeg ikke så også kunne lave noget andet, og så startede det jo med at lave de andre ting, men Uganda har bare blevet ved med at være der, både som
1: men det var jo kærlighed ved første blik.
0: Ja, men både som konsulent og også med projekter dernede, det kørte jo så nogle år.
1: Hvilke type projekter snakker vi?
0: Ja, men det her projekt, det var jo Zoologisk Have, hvor vi lavede en masterplan. Det er sådan en plan over, hvordan ser det ud, om skal det se ud om 10 år, men hvad skal der laves og sådan nogle ting. Altså, ja, det var ligesom det, IFA blev bedt om, som jeg jo så bidrog til at hjælpe med. De der ting, at der kom jo mange udfordringer undervejs, fordi der kom jo andre, altså efterhånden, som der ligesom kom fod på landet, så kom der også andre organisationer ind og så videre, ikke? Så på et tidspunkt, så trak han sig ud af det der, men jeg blev ved med at holde, besøgene lige, og havde også i mange år, når jeg var nede, så slog jeg bare mit telt op på grunden der i Soho, det havde jeg fået lov til og sådan nogle ting. Så det var fint, og så senere, så har det udviklet sig til nogle privatsektorprogrammer og nogle bevarelsesprogrammer, og så de sidste 10 år har jeg faktisk været nede mindst en gang om året og undervis i Zoologisk Have, hvor de jo så dels har været de forskellige typer af medarbejdere, der er i
1: Sikke en indsats, du har gjort.
0: Jamen, det er jo som sagt været et tilfælde, altså, hvad hedder det, det er selvfølgelig kærlighed og interesse, men en ting, det værste jeg ved, det er, hvis folk ikke kan huske, hvor de kommer fra. Jeg hader sådan noget, og det kan jeg heldigvis godt. Jeg kan godt huske, hvor jeg kommer fra. Jeg kan godt huske, hvad det er for nogle mennesker, der har givet mig de muligheder. Og det skal man sætte pris på, og det har jeg altid gjort. Respekt for det, fordi ikke for mig, men for de mennesker, der har hjulpet mig. Det er meget vigtigt, fordi man får ikke noget af sig selv. Man kan være heldig. Mm. Det har vi alle sammen prøvet. Mm. Men der er også de folk, der tror på en og giver en skulderklap. Også dem, der i starten siger, Michael Jørgensen. det er guld værd. Det skal man sætte pris på.
1: Det er værd, siger du. Ja.
0: Og dem har været rigtig mange af.
1: Michael, al den der kærlighed til at rejse, og specielt Uganda, det er jo faktisk blevet til bogform, hvis man kan sige det sådan. Fordi du er bogaktuel. Hvordan var det så for dig at gå igennem den der skriveproces? Fordi gennem så mange årtier og så mange oplevelser og så meget indsats, hvordan formulerer man egentlig det på skrift?
0: Jamen det er jo det, altså i virkeligheden, at det er sådan en afstikker af, at jeg var ved at skrive mine erindringer, det har jeg været i gang med rigtig længe. Og så fyldte bare Uganda bare rigtig meget. Og så tænkte jeg bare, at det fortjener bare sin egen rejse, kan man sige, altså litterære rejse. Ja. Jeg vil lige sige, det er ikke den første bog, jeg laver om Uganda. Jeg har også lavet en rejseguide til Uganda, Kenya, Tanzania, men det er jo noget andet, det som praktiske ting, ikke? Men det her er jo anderledes, fordi man dykker ned i noget, og der er selvfølgelig også noget, som jeg ikke vil være bekendt at skrive, fordi at jamen det kan jo, altså, der kan jo være mange ting, ikke? Og man skal jo også passe på, at man ikke får ligesom udstillet folk, men det har været en rigtig dejlig proces, også rørende ind imellem. Jeg har sådan lidt rørstrøm stået, så det har sgu været, det er, det har jo ikke kun været sjovt, det har også været meget sådan, hvad skal man sige?
1: Følelsesbetonet.
0: Ja, meget bevægende, det er det så set stadigvæk, hvad hedder det, så en god personlig terapi, vil jeg sige.
1: Men Michael, du har jo været meget rundt i verden, og det får mig jo også til at tænke eller spørge, er Amager, føles Amager så lidt lille, når man har været sådan en globetrotter som dig?
0: Nej, Amager er mit hud.
1: Ja.
0: Så det gør det ikke. Jeg elsker Amager, og det jeg ved med til at holde op med at trække vejret, går ud fra, at det er jo det, ens hjem kan. Nu tænker jeg ikke på de fire vægge, men nu tænker jeg, det ens ophav kan. Der er selvfølgelig mange andre steder i verden, jeg også elsker meget højt. Uganda er jo nummer et, men sådan er det jo. Man får jo ligesom nogle relationer, når man kommer meget nogle steder. Men Amager er bare et eller andet for mig, jeg vil have svært ved at beslutte mig for at flytte herfra og trives. Jeg har jo som sagt prøvet lige at være ude et par gange her, men
1: det behøver du ikke at øve dig mere i.
0: Nej.
1: Michael, med alle de der ekspeditioner, du har haft, og det er jo sådan en wildlife-ting, er der situationer, hvor altså, du er jo et modigt menneske, det kan jeg jo høre, for du har jo kastet dig virkelig ud i mange projekter og ting, og så måske egentlig først spurgt dig selv bagefter. Men har der været situationer, hvor du også har været sådan lidt i overhængende fare? Det er jo specielle steder, du har rejst i verden, og tit og ofte også omgivet af vilde dyr, ikke?
0: Jo, og nogle steder har det været under stærkt kontrolleret forhold, også fordi når man har gæster med, og det, jeg har jo været rejseleder også, ikke, så har jeg været rimelig styr på det. Det var der som sagt ikke sådan 100% der i starten, men selvfølgelig har der været mange ting, hvor man bagefter har tænkt, hold da op, hvad hedder det, også fordi jeg har jo lavet mange afstikker, enten selv eller også sammen med andre gode folk, der også har samme trang til at gå til kanten. Så selvfølgelig har der været noget, og et eksempel kunne være, at i mange år, der for at spare penge, når jeg var i Kenya og Uganda, så tog jeg, bussen var det ikke, fordi dem tog jeg sgu ikke køre med, de kørte jo både sidelæns og alt muligt andet, alt for stærkt, det gør det stadigvæk ikke ud. Men de små minibusser, som bedst kan sammenlignes med vores gammeldags folkevognsrugbrød, det var sådan nogle asiatiske Toyota og sådan noget, der kunne man jo køre fra, og det kan man stadigvæk gøre, men dengang kostede det 80 kroner at køre fra Kampala, med de skift, der var undervejs og hele vejen til Nairobi. Og det var jo også billigt dengang. Og selve turen, bortset fra, at det kunne tage op til 20 timer nogle gange, og man ankom midt om natten og sådan noget, så var den jo sådan set fin. Men en gang jeg havde været over med min ekskone og min datter i Kenya, så tog jeg selv tilbage til Uganda, og så kom jeg bare alt for sent over grænsen. Det er sådan, med de der transporter, de kører ikke bare over grænsen. Der er jo sådan en slags ingenmandsland, som ikke er særlig lang, men så går du ud, og så tjekker du sådan bogstaveligt talt ud af det ene land, og så går du over til den næste counter, og så tjekker du ind i det andet land. Og her tjekker jeg jo så ind i Busha, hvad hedder det, som er i Uganda, grænsebyen der, og så hvad hedder det, så tog jeg en knallert, bag på en knallert eller en cykel. Jeg tror faktisk, det var en cykel dengang. Det er først de nye til knallerne var. Men så hen til der, hvor de her matatur, som de hedder, de så kører videre. Jeg skulle have en forbindelse til Kampala og så videre til en tæppe, ikke? Og det er sådan, det kan man gøre på 3 timer, hvis det er ordentligt, ikke? Med det skift, der er i en Kampala. Det kunne man også dengang. Og så kommer jeg ombord i sådan en bus, der det tager lidt tid, inden den bliver fyldt. De kører først, når de vurderer, nu kommer der nok ikke flere, så nu kan det ikke betale sig at ringe her mere, fordi så stiger folk ud igen, ikke? Ja. Når vi kører så, og så umiddelbart uden for Busha der, det er jo, der var, dengang var der mange roadblocks, og det er der ind imellem stadigvæk afhængig af den politiske situation i Uganda, men det er jo sådan nogle politipoints, hvor de stopper bilerne og så videre, for lige at se alt det i orden. Ikke med bilen, men med passagererne og sådan noget, så det kan man godt komme ud for. Men her, der sker det umiddelbart lige før vi rammer det der, den der roadblock, så kommer der en personbil kørende inden om os i sådan en hasarderet overhaling. Ej. Og kører ud inden for vores indersider ud igennem den der politipoint. Og vi følger jo lige efter et lille stykke, ikke ret langt, men sådan lidt for langt ud igennem pointet der, for man skal jo stoppe. Og de begynder bare at skyde helt vildt, de der politifolk. Ikke efter os som sådan, men de skyder jo efter den her personvogn, som af en eller anden grund ikke vil stoppe, og det var helt tydeligt, det var det, det handlede om. De skulle ligesom bruge os som skjold. Oh. Så de skyder, kuglerne flyver omkring den her matato. Så jeg, der sad sådan en dreng fra Somalia ved siden af mig på et af de bagerste steder. Jeg tog ham sådan en ren refleks, og nærmest, nu lyder det lidt groft, kylde ham, jeg kastede ham ned imellem sæderne, og så lagde jeg mig ned ovenpå ham. Og det var ikke fordi, at jeg havde nogen macho fornemmelse af, at jeg kunne redde ham.
1: Det var et instinkt.
0: Det var et instinkt, men jeg ville også gerne væk fra ruderne, ikke? Og der var ikke, altså, der var ikke nogen af ruderne, der blev skudt i tur eller noget. Hvad hedder det? Vi blev så bare revet ud alle sammen, fordi de troede jo, at vi var en del af komplottet der. Ja. Så døren blev så flået op, og så, altså normalt så, de kan godt være lidt stressede i sådan nogle situationer, det er klart, det vil hver kunne forstå, men vi blev revet ud og stillet op og så videre, ikke? De troede jo, at der også var høst i vores vogn, det var der også ikke, og så fik vi så lov at køre videre. Så
1: det var en oplevelse i den lidt barske inden den der, var.
0: Ja, jeg må også indrømme, jeg blev i Kampala, jeg tog et rigtig dårligt lavsigt hotel, fordi jeg havde simpelthen ikke lyst til at, altså da jeg blev sat af der, så skulle jeg bare ind og lige slappe af lidt. Ikke? Ja. Så nogle situationer har selvfølgelig været også med vilde dyr og sådan noget, hvor man bagefter kan grine af sig selv, eller også tænke, hvad fanden tænkte du ikke over det, for her kunne jeg jo ikke gøre noget, jeg vidste jo ikke, at det her ville opstå, men hvad hedder det?
1: Den er svær at være på forkant med, ikke?
0: Det kan man jo ikke, men det bliver jo så, det bliver jo så en del af den historie, som jeg nu beskriver også.
1: Sikkert det er en masse spændende erindringer, du har, men også i den lidt mere ro ende. Michael, sådan til hverdag, når du er rundt her i Tårnby, hvor stor er din udlængsel? Altså et menneske som dig, som jo både har arbejdet og så videre meget under udenlandske himmelstrøg, har du den der udlængsel kørende i kroppen?
0: Jamen, som jeg fortalte til at starte med, så har jeg altid været rastløs. Det var mit og lærernes problem.
1: Så du kunne godt tage til Kenya nu?
0: Ja, ja, og jeg har lige været i Uganda sammen med min yngste datter, og dels har jeg undervist to forskellige steder. Det var jeg her i januar morgen, ikke? Og,
1: ja.
0: Og i oktober var jeg i Kenya sammen med min kæreste. Og jeg tager til Bulgarien her i april for at undervise. Jeg kan ikke holde det ud, altså jeg bliver rastløs.
1: Jamen det gør du, jeg kan jo, jeg godt høre.
0: Jeg har jo haft mange kærester i mit liv. Ikke fordi jeg sådan føler mig over, at jeg har været overforbrug, men det er jo, har altid været sådan, at dem, som hvad skal man sige, har holdt mest fast i mig, det er dem, der efter et stykke tid har sagt, det kan være, Michael, tror du ikke, du skulle se at få dig en tur? Tror du ikke, du skulle ringe til Albatros eller nogle andre, spørge om dig en tur, eller tage afsted? Og det er jo fordi, at det er jo som en løve i et bur. Altså, og sådan har jeg det også lidt, ikke? Jeg er heldigvis god til at drømme, så man kan jo godt sidde og drømme sig lidt ud, men det er ikke helt det samme. Vel?
1: Og så har du alle dine gode erindringer og minder, ikke?
0: Ja, lige nøjagtigt, men altså det der med, når man står i lufthavnen, uanset om man skal have en gruppe med, eller man skal afsted selv, også helt selv, det kan altså bare noget.
1: Og så hjælper det med en forstående kæreste, kan jeg høre.
0: Det er absolut nødvendigt.
1: Og Michael, vi skal til at runde af, vi har ikke så mange minutter tilbage, men jeg synes, vi lige skal fortælle, at man har jo mulighed for ind og imellem at komme til din foredrag.
0: Ja, jeg holder foredrag, det er jo on demand, ikke? Men jeg har nogle foredrag, det er som Uganda selvfølgelig, men jeg har også nogle foredrag om mit liv, men om Madagaskar som en af mine andre store destinationer, og Galapagosøerne og Ecuador, men jeg har også et foredrag om tro, som jeg fortalte tidligere, som hedder Tro, Råber og Ærlighed, som jeg har også været heldig at få lov at undervise, men præsentere for konfirmander, blandt andet i Højvangskirken, som handler om min religiøse rejse. Så det gør jeg gerne, hvis der er nogen, der kunne komme på de tanker.
1: Det er et godt, solidt menukort, du har, det er rejsemenukort, vil jeg sige, og den der med tro og håb, den er jo også så fin. Altså, du går jo egentlig i mange retninger, når vi snakker både generationer og segment, ikke? Altså, det er ret skønt, fordi du er rundt i os alle sammen. Altså, der er til os alle sammen her.
0: Ikke, og jeg vil lige sige, det hedder ikke tro, håb. Det hedder tro, råb og ærlighed, ikke? Fordi det, jeg synes, det der med søgen, det er lige meget nemt, man spørger. Altså, selv folk, som ikke er religiøse eller noget. Alle folk har jo en eller anden, og hvis de ikke har det, så har de haft det, eller også så stifter de bekendtskab med den der åndelige dragelse.
1: En holdning til det, ikke?
0: Ja, en drag. Det drager i hvert fald mig rigtig meget, det har man altid gjort, så det er derfor, det hedder tro, råb og ærlighed, ikke?
1: Ja. Tro, råb og ærlighed.
0: Ja.
1: Jeg skal sige dig, når jeg sidder med mine hovedtelefoner på, så lyder det som håb.
0: Ja, men det hedder det jo også oprindeligt, tror jeg.
1: Det gør det, det er
0: kærlighed, ikke? Så.
1: Men Michael, du er jo godt lokalt forankret, og der er allerede rigtig mange mennesker, som kender dig, og som har mødt dig, og som jo også har været til nogle af dine spændende og meget alsidige foredrag. Og nu er bogen jo sluppet løs, og så er jeg sikker på, at der er rigtig mange flere kommende gode historier i dig. Nu kan vi jo allerede høre, hvad der ligger og venter og rejser, ikke?
0: Ligneragtigt.
1: Så Michael, det er simpelthen på med vanden at holde det gode rejsehumør, din entusiasme oppe. Du er jo også med til at glæde alle os andre med dine fortællinger og så videre. Nu hørte vi jo lige, at du er jo uddannet som dyrepasser. Og dyr og natur, det går jo hånd i hånd. Men jeg kan godt spørge her til sidst, har du i grunden et yndlingsdyr?
0: Ja, altså for det første har jeg altid været interesseret i slanger og den slags. Det havde jeg også en del af, da jeg var både i min voksne liv, men også der var barn. Men derudover er det nok primaterne, ikke? De store aber, chimpanser og gorillaer, som jeg både har arbejdet med i fangenskab, men også, heldigvis også i naturen.
1: Det må være storslået.
0: det er fantastisk, og de ligner os jo meget, især chimpanser og gorillaer ligner os jo rigtig meget.
1: Jeg kan lige afslutningsvis sige, at du kan blandt andet finde Michael på Facebook, og det er Michael O. Jørgensen, og der er der mulighed for at smide ham en besked, hvis du har spørgsmål til noget af det, du har hørt her, eller måske har lyst til at høre mere i forbindelse med foredrag og spændende ting. Altså nu har vi jo hørt om Naturpark Amager, Tårnbyturen og meget mere. Så Michael, jeg vil selvfølgelig her på Ejner Radioens vegne sige tak, fordi du brugte en time på os.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og delte ud af noget af dig og dit. Det synes jeg, det har været meget berigende. Og så keep up the good spirit, som man siger på dansk, ikke? Og så håber jeg, at 2026 kaster endnu flere gode oplevelser afsted til dig.
0: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Du er så velkommen. Og med de ord, så skal vi altså til at slutte mig og Amager for denne gang. Programmet, det var produceret, ledet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarno, og min gæst var altså Michael O. Jørgensen her fra Tårnby. På rigtig godt genhør.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show her på Amager Radio. Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Jan the Man Show 103,4 Amager Radio.

0: Amager Radio 103,4 hver dag fra klokken 6. Blandet populær musik, lokalstof og nyheder.
1: Her er de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej-Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Så er der mulighed for et kaffemøde med Tårnbys borgmester. Hvis du går rundt med en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med borgmester Allan Næs Andersen, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der optager netop dig. Han fortæller, at han synes, borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Og så skal du huske, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Han glæder sig meget til at byde dig velkommen på rådhuset og en god dialog. Og jeg kan så fortælle, at hvis du er en af dem, der gerne vil tage til borgmesterkaffe, så skal du tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
2: Amager er jo på mange måder lidt her, hvor det startede. Hvis vi går tilbage, så var der det store klimatopmøde i København, hvor ideen om, at København skulle blive CO2-neutral, blev skabt af vores politikere, fordi der var det her vindue, du ved, hele verdens befolkning kiggede mod den her klimaaftale, der skulle laves i København, som desværre ikke kom, men i det mindste fik København lavet en klimaaftale, der handlede om CO2-neutralitet. Der er jo stået den første vindmølle, vi er placeret ude ved siden af Bella Center, og sidenhen kan man så bare se, at vi har fået vindmøller ude foran Amager. Vi har fået den her klimaaftale, der skulle laves i København, som desværre ikke kom, men i det mindste fik København lavet en klimaaftale, der handlede om CO2-neutralitet. Der er jo stået den første vindmølle, vi er placeret ude ved siden af Bella Center, og

0: Hvad sker med øen? Det her er tredje og sidste afsnit i en miniserie om fremtidens Amager, som jeg laver i samarbejde med Amager Klima- og Demokratifestival. Den her miniserie handler om de klimaforandringer, som er på vej, og dem vi forsøger at undgå. Den handler om de politiske beslutninger, der bliver taget i klimaets navn, men også om de lokale projekter og initiativer, der myldrer frem på øen. Og så handler den om os. Hvilken forskel vi kan gøre, og hvorfor vi skal gøre det. Den her lille serie beskæftiger sig primært med den københavnske del af Amager. Jeg prøver dog så vidt muligt at favne hele øen, for klimaforandringer kender ikke rigtigt til kommunegrænser. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan vi kan producere mere grøn energi. Vi skal høre om hovedstadens grønne energiplaner, CO2-fangst, demokratiske vindmøller og virksomheder, der kaster sig over grønne løsninger. Men allerførst skal du høre det sidste afsnit i fortællingen Armageddon. En fiktiv historie fra en fremtid, mange af os kan risikere at opleve.
1: Jeg kan huske, at jeg møder ind på arbejde om formiddagen og står på metroen i Kastrup Lufthavn. På strækningen over jorden bliver metroen rusket så voldsomt af vindstød, at toget er nødt til at sænke farten. Og nogle gange lige frem standse. Så inden frokost, der indstiller vi togkørsel over jorden, men vi kører fortsat i tunnelerne.
2: Dorte Hansen befinder sig på Amager den fredag i oktober sidste år, hvor en voldsom storm lægger hele Danmark ned. Hun arbejder i metroen som billetkontrollør og bor i Dragør. Der er mange mennesker på de underjordiske stationer, og det hele er ret kaotisk. Togbusserne over jorden kører uregelmæssigt, fordi der er så meget regnvand på vejene. Flere busser har fået motorstop. Dorte dropper helt at tjekke billetter og forsøger bare at få det hele til at glide.
1: Sidst på eftermiddagen, der står jeg på Øresund metrostation og møder en ung pige i elektrisk kørestol. Den er gået i stå. Måske er det på grund af regnen. Hendes hjælper forsøger at skubbe den ind i metroen. Jeg hjælper dem og må manuelt stoppe toget i flere minutter. Men det lykkes til sidst.
2: Dorte stiger på toget sammen med den unge kvinde og hendes hjælper. Hun kan høre i sin radio, at der er problemer mange steder. Regnvandet begynder at finde vej ned ad trapperne til de underjordiske metrostationer.
1: Vi har måske kørt et par minutter, da toget begynder at sænke farten. Pludselig slukker lyset, og toget standser helt. Nogle af passagererne kommer med udbrud. Heldigvis tænder nødbelysningen automatisk, så vi får hurtigt lys igen. Men jeg ved ikke, hvad der er galt. Jeg kalder over radioen, men får bare at vide, at de ved det ikke endnu. Så vi er bare nødt til at vente.
2: Inden vi går videre med fortællingen, vil jeg gerne byde dig velkommen. Du lytter til radioprogrammet Armageddon. Et program om nogle af de mennesker, der har været tæt på de storme og orkaner, der de seneste år har raseret Amager. I denne serie kommer du til at møde tre personer, der alle er til stede på Amager, da en storm sidste efterår fejer ind over landet. Anna, Elias og Dortes historier er vidt forskellige, men de udspilles blot få kilometer fra hinanden. I dag fortæller Dorte sin historie. Mit navn er Petra Mørk. Jeg er din vært i dag. Velkommen til.
1: I det første stykke tid, der er der ro. Jeg får meget få opdateringer, men vi har lys. Pludselig får jeg at vide, at jeg skal evakuere passagererne. Der er vand på skinnerne, så vi skal op i en fart. Jeg åbner dørene manuelt og beder folk hjælpe hinanden. Et par fyre og en kvinde følger mine anvisninger, og de får de dårligt gående ud at tage med ud på nødstien. Jeg kan se, der ligger vand mellem skinnerne.
2: Inde i toget holder den unge kvinde i sin elektriske kørestol, som Dorte en halv time tidligere har skubbet ind i toget. Den unge kvinde ser bange ud. Dorte og kvindens hjælper får i fællesskab løftet den unge kvinde ud af kørestolen og bærer hende ud af toget. Kørestolen må de lade stå.
1: Der kommer hurtigt et par stærke fyre, som overtager den unge kvinde. Så er alle ude af toget. Vi begynder at gå i gåsegang hen til den nærmeste exit.

0: Imens stiger vandet langs skinnerne. Det er virkelig uhyggeligt.
1: De mere end 100 passagerer og Dorte finder hurtig vej til nødudgangen og begiver sig opad. De fleste er rolige, men en enkelt herre er meget bange.
0: Han ryster over hele kroppen og går meget dårligt. Jeg får to yngre passagerer til at hjælpe ham. Det ender med, at de faktisk næsten løfter ham op over trinene.
1: Da de er lidt over halvvejs oppe, lægger Dorte mærke til, at der risler vand ned ad trinene.
0: Vi konstaterer hurtigt, at det ikke kun kan være regnvand. Der må være oversvømmet foran ud nødudgangen. Så jeg kalder centralen, som forklarer mig, at ja, der bør jeg ikke ligge mere end 20-30 cm vand derop. Det bør vi kunne skubbe væk med døren.
1: Dorte og hendes passagerer bevæger sig langsomt op ad de sidste trappetrin. Dorte instruerer alle i at holde fast i gelænderet. Hun låser døren op, og sammen med tre andre får de hurtigt skubbet døren op.
0: Jeg kan huske, at vandet fossede ind. Vi begynder at hjælpe de andre ud. De fleste klarer det virkelig fint. Men der er den ældre herre, der er lige ved at miste balancen. Et par hertebrede typer får fat i ham og hjælper ham ud. Der er også den unge kvinde, som ikke kan gå. Hun er virkelig bange, kan jeg se. Men de får hende båret ud i sikkerhed.
1: Da alle er ude, får de ved fælles hjælp lukket døren igen. Godt nok er de nu i sikkerhed, men de er gået fra asken til ilden, for udenfor raser en storm med vindstød af orkanstyrke. De står i vand til knæene. Det er mørkt, og Dorte har mistet fornemmelsen af, hvor de er.
0: Ah, det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg ved, hvor vi er, men vi kan ingenting se. Gadelamperne er slukket, husets lys er slukket. Vi er havnet midt i en strømafbrydelse. Vi er nødt til at tænke hurtigt.
1: I det samme fejrer et par lyskegler hen over vandet. Det er en lastbil. Flere af de andre begynder at råbe op og løbe hen mod lastbilen. Den standser, og de bliver alle hjulpet op på ladet. Den er fyldt med evakuerede amerikanere fra villakvartererne.
0: Kors, var jeg lettet lige der. Jeg har sådan et billede for mit indre øje af de to mænd, der tager imod den unge kvinde, der ikke kan gå. De er så omsorgsfulde. Den ene har en gul sydvest og vaders på. Og den anden ligner en druknet mus.
1: Det var, hvad der skete for Dorte i den voldsomme efterårsstorm, der lagde Amager og det øvrige Danmark ned sidste år. Metroen var lukket i mange uger efter stormen, da der var trængt vand ned på skinnerne både ved Øresund station og ved Christianshavn Metro, hvor vandet var gået over sine bredder i kanalerne. Store dele af lufthavnen var også oversvømmet, og der afgik ingen fly i flere uger. Hvor meget den storm har kostet os, er endnu ikke opgjort, men foreløbige beregninger tyder på et tocifret milliardbeløb. Mit navn er Petra Mørk. Tak fordi du lyttede med.
2: Det var sidste afsnit i radiohistorien Armageddon. Men dette her podcastafsnit er ikke slut endnu. For hvad kan vi gøre for at forhindre klimaforandringerne i at oversvømme Amager? I de to forrige podcastafsnit konstaterer vi, at den eneste måde at stoppe eller bare bremse klimaforandringerne på, er ved at mindske vores CO2-udslip drastisk. Vi har tre store udfordringer. Den første er transportsektoren, som vi så nærmere på i det første afsnit. Afbrænding af benzin, olie og diesel i biler, fly, lastbiler og skibe bidrager uhyggeligt meget til vores CO2-udledning. Den anden udfordring er, at vi bruger for meget energi på at varme vores huse op og på vores elektriske maskiner og installationer. På at købe varer, som vi hurtigt smider ud igen for at købe nye. Og i det hele taget de voldsomme mængder affald, vi producerer. Den sidste store udfordring, vi står med på Amager og i resten af verden, er, hvordan vi kan lave mere grøn energi. For traditionelt har energiproduktion udledt store mængder CO2. I dette sidste afsnit tager vi derfor fat på den grønne omstilling i energisektoren.
3: Så har vi vores træ her, som er bygget af HFOR. Prøvestenens vindmøllelav peger den ene. Så når vi bygger vindmøller, så er der noget af det, der skal tilbydes til at lave vindmøllelav. Og det vil vi gerne her i lokaludvalget, så vi støttede op om det.
2: Et af de markante eksempler på et fælles energiprojekt på Amager er Prøvestenens vindmøllelav. Oppe på en bakkekam i skellet mellem benzindepoterne og naturområdet Prøvestenen Syd, står der tre vindmøller. Møllen tættest på Øresund er ejet af Prøvestenens vindmøllelav, imens de to andre tilhører Hofor. Møllen har ca. 500 ejere, borgere, som har købt en eller flere anparter i møllen. Det fortæller Lasse Rossen mig. Han er medlem af Amager Øst Lokaludvalg, han er formand for Miljøpunkt Amagers bestyrelse og medstifter af Prøvestenens vindmøllelav.
3: Det gode ved det er, at der er mange om at investere nogle penge i det. Altså for eksempel, man har noget pensionsopsparing, man gerne vil placere i sådan noget, fordi man synes, det er en god idé. Altså man vil gerne støtte den form for energi. Og hvis så vindmøllerne de holder 10 år mere, end man har tænkt sig, så får man bare overskud tilbage. Ikke?
2: Vindmøllen blev sat i drift i slutningen af 2013 og producerer årligt omkring 5 millioner kilowatt-timer. De tre vindmøller producerer i alt strøm til ca. 4.000 husstande årligt.
3: Når det blæser rigtig meget, så bliver vindmøllestrømmen jo afregnet negativt. Så når der er rigtig meget blæsevejr, så bremser vi vindmøllen, fordi ellers skal vi betale for at komme af med strømmen. Og jeg har set nogle gange, når der er rigtig stormvejr, så står den stille, og de andre to de kører.
4: Det bliver du simpelthen nødt til at uddybe, det forstår jeg ikke.
3: Nej, det er sådan noget med den der betaling for vindmøllestrømmen. For elsystemet. Altså vindmøllen, den leverer jo strøm med det samme. Når der ikke er noget vind som nu, så tjener den ikke nogen penge. Og så når det blæser meget, så kommer der meget strøm ud fra mange vindmøller. Så altså, der ikke aftager til alt det der strøm. For at få reduceret lidt på antallet af vindmøller, der bare står og kører, så sætter vi prisen ned. Ved rigtig meget vind og rigtig meget strøm, så bliver den simpelthen sådan, at de skal betale, hvis de ikke har lukket deres vindmølle. Ikke?
4: Så det, du siger, det er, at vi skal have nogle batterier, som kan begynde at lagre den der strøm?
3: Ja, det har været det store udfordring hele tiden med at anvende vindmøllestrøm i så store mængder, som vi efterhånden har i Danmark.
2: Det er en udfordring, der er til at tage at føle på. En, som endnu ikke er løst, men som der arbejdes på sammen med alle de andre teknologiske løsninger. Men der er også gode ting ved et vindmøllelav, altså ud over strømmen.
3: Vi har jo også de store offentlige selskaber, der er sådan en form for demokrati, men hvor der er meget længere. Altså hvis du skal medlem i en bestyrelse i et eller andet elselskab eller noget, det er en længere vej hen imod det, hvis man er interesseret i sådan noget. Og der synes jeg sådan en lokal lav her, som er rimelig nemt at komme ind i, og følge med i, engagere sig i. Det synes jeg er godt. Altså det er også det, som jeg synes er sjovt ved sådan noget lokalt arbejde. Det er det der engagement og være med til at beslutte nogle ting mere, så mere eller mindre i vores samfund. Det er jo altså noget, der holder demokratiet ved lige, og som lærer os, hvordan gør vi det her. Altså, jeg synes, det er en rigtig god ting i vores samfund, at der er så mange steder, hvor man kan sådan gå hen og engagere dig i et eller andet. Rimelig nemt, ikke? Vi skal jo ikke slås så meget for at få lov at være medlem af et eller andet. Altså, vi har jo denne her tradition for mange. Man vil gerne have folk er med til at sige, hvad de mener om børnenes skoler og børnehaver og det hele. Boligforeninger. Jeg tror, det er en stor styrke ved vores samfund, at vi har det.
2: Prøvestenens vindmøllelav er et spændende eksempel på en fælles grøn energiproduktion. Sådan en, der kommer os alle sammen til gode, og som mange ejer i fællesskab. Men hvordan definerer vi egentlig grøn energi?
5: Jeg prøver at følge den betragtning, at det er jo energi, som hverken skader vores klima, og det er jo primært CO2, eller skader det lokale miljø. Og det handler om biodiversitet og forgiftning, lokal forgiftning. Så energikilder, som medfører, at vi kan få den komfort og de services, som vi sætter pris på som mennesker, og som kun i ringe grad skader omgivelserne. Og når jeg siger det, så er det fordi, der ikke er nogen gratis frokost. Altså, der er jo desværre ikke nogen energikilder, som er fuldstændig grønne. De har alle sammen nogle bagsider. Det har vindmøllerne og solcellerne også. Men det er nogle af de mest grønne energikilder, vi kender i dag, fordi de tager energien direkte ud af solen eller den vind, der blæser i vores omgivelser. Og der er masser af energi i vores omgivelser med solens indstråling, som genererer de vinde, vi er i. Der er meget større energimængder, end det, vi skal bruge i dag. Så hvis vi ellers kan høste det på en fornuftig måde, så er vi sådan set forsynet med vores energiforbrug i dag.
2: Jeg er lidt af en novice, når det kommer til energiproduktion og grøn energi. Heldigvis er det noget, Christoffer Greisen kender en hel del til. Han er fysiker og projektleder på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, og arbejder bredt med fremtidens energiløsninger. Jeg spørger ham, hvor vi får vores energi fra i dag.
5: Hvad angår vores elsystem, der er vi koblet op på det sammenhængende elektriske system. Det er jo et europæisk system, men man har et overblik over, at i Danmark, der bruger vi ca. 50% sol og vind i dag. Og resten får vi så fra fossile kilder eller importeret fra vores nabolande. Så der er faktisk for eksempel også en lille smule atomkraft i den strøm, vi bruger i dag. Og det svinger lidt fra minut til minut og time til time, hvordan den energikilde, der producerer vores strøm, ser ud. Man kalder det energimixet. Og så bruger vi jo også energi til opvarmning af vores boliger og til opvarmning af vores varmebrugsvand. Og i nogen udstrækning også til afkøling, til airconditioning-anlæg osv. Det er jo typisk forsynet af el. Men i vores kontorer, i vores boliger, i vores virksomheder, der har vi så som københavner normalt et varmesystem, som trækker typisk på fjernvarmenettet. Ja, i Københavnsområdet, der har vi jo 98% af os er forsynet af det kollektive fjernvarmenet.
2: Fjernvarme har jeg hørt meget om. Det har jeg også selv. To rør løber igennem huset og sender på magisk vis varme igennem radiatorerne. Det er et lukket rørsystem, der løber mellem fjernvarmeværket og vores hjem. Vandet opvarmes hos fjernvarmeværket enten ved at brænde affald, flis, halm, naturgas eller for eksempel olie af, eller ved hjælp af solvarme, vind eller geotermi. Derefter sendes det varme vand igennem rørene og ud til husstandene, som så bliver varmet op. Det afkølede vand sendes retur til fjernvarmeanlægget, hvorefter opvarmningen gentager sig. Når de brænder affald af på Amager Ressourcecenter, så varmer de vand op og sender det ud til 90.000 lejligheder, blandt andet på Amager. Over 60% af de danske husstande er koblet på fjernvarme, og som Christoffer Greisen siger, stort set hele København. I Tårnby bliver cirka halvdelen af borgerne forsynet med fjernvarme. Primært boligblokke, pt. Kun nord for motorvejen. Kommunen er ved at klargøre udrulning af fjernvarme i de tæt bebyggede områder på begge sider af motorvejen, mens de store parcelhusområder ifølge kommunen nok ikke skal forvente at blive tilbudt fjernvarmerør inden for de næste 10-15 år. Det er simpelthen for dyrt at føre rør ud til kunder med et lavt varmeforbrug. I Dragør Kommune er fjernvarme ikke udbredt, så langt de fleste bruger naturgas til at opvarme deres boliger. Naturgas er den tredje største energikilde i verden, efter kul og olie. Men den udleder faktisk mindre CO2 end de to andre energiformer, når vi brænder den af. Så hvad er løsningen her i forhold til at skabe en CO2-neutral energiproduktion?
5: En anden del af løsningen er, at vi bruger langt højere grad af el i vores varmeforsyning. Også fordi der engang imellem er meget stor produktion. Og med den udbygning, vi har på sol og vind, så kommer der til at være masser af tidspunkter, hvor vi har mere el i systemet, end vi kan bruge i dag. Og der vil varmepumperne være rigtig velegnede, fordi de kan så producere varme, som kan lagres enten i bygningerne direkte, eller bare i det varme vand, der løber, eller i nogle dedikerede vandtanke. Så det er en vigtig del af løsningen.
6: Kan du ikke prøve at forklare mig, hvad en varmepumpe er?
5: Vi har en tæt på os hver eneste dag i vores almindelige dagligdag, fordi vores køleskab for eksempel, der sidder en varmepumpe. Og en varmepumpe, det er en, der pumper varme fra det ene sted til det andet sted, hvor varmen ikke vil løbe selv. Ligesom en vandpumpe pumper vand fra et sted, hvor det gerne vil være, til et sted, hvor det ikke vil være, til et højere niveau. I lidt mere spredt bebyggelse, der kan man have varmepumper, som man sætter på sit sommerhus, som simpelthen bruger den kolde udluft til at varme rummet op.
2: Så el og varme, produceret af vindmøller og solceller, er det nærmeste, vi kommer totalt grøn energi i dag. Derfor vil vi gerne have flere solcelleparker og vindmølleparker rundt omkring på marker og tage. Og kul, olie og gas skal helt udfases, hvis vi vil nå i mål. Ifølge Christoffer Greisen er vi dog stadig en god bid vej fra 100% grøn energiproduktion.
5: København er jo på elforbruget relativt grønne, fordi vi er koblet op på det nationale danske net, hvor vi har en meget stor udbygning af vindmøller. Og så er vi enten utrolig grønne, hvis man synes, at biomasse er CO2-neutral, eller utrolig sorte, hvis man synes, at biomasse er værre end kul. Det kommer lidt an på, hvor grøn man synes biomasse er. Det er en politisk afvejning, vil jeg næsten sige, som der er rigtig mange meninger om.
6: Hvad er din holdning?
5: Min holdning er, at biomasse er slet ikke så grønt, som vi har troet det var, og det er noget, vi virkelig skal få afviklet, vil jeg sige, så hurtigt som det praktisk kan lade sig gøre.
6: Men er biomasse ikke en del af løsningen, hvis man skal nå at blive CO2-neutral i 2025 for København?
5: Jo, helt klart. Det er det, og det er fuldstændig politisk urealistisk og praktisk urealistisk at vikle os ud af biomasseafhængigheden inden for de her 4 år. Det kan vi ikke. Det er der sådan set ikke noget at gøre ved. Det er et politisk valg, der er truffet for lang tid siden, og det bliver vi nødt til at anerkende. Men jeg plejer jo at sige, at det, der var bæredygtigt i går, er jo ikke nødvendigvis bæredygtigt i morgen. Så vi skal kigge fremad, og så skal vi arbejde med, hvordan vi stille og roligt kan erstatte biomassen og få indplaceret de forskellige andre energikilder i vores varmeforsyning.
2: I Københavns klimaplan regnes afbrænding af biomasse for at være grøn energiproduktion, altså CO2-neutral energi. Og det er et centralt led i kæden, hvis kommunen skal nå at blive CO2-neutral i 2025. Men hvorfor giver afbrænding af biomasse ikke grøn energi?
5: I dag regnes afbrænding af træ og halm og andre fraktioner jo som CO2-neutral, i hvert fald i den københavnske energiplanlægning, men det er der ret mange, der stiller spørgsmålstegn ved, fordi når man brænder træ af, så udleder man CO2 med det samme, og den CO2 bliver først bundet igen, når træerne vokser op igen, og det tager altså nogen tid. Så det afhænger rigtig meget af, hvilken tidshorisont man lægger på.
2: Så afbrænding af biomasse er måske i teorien en grøn energiform. Men da vi ikke har mange år til, vi skal være CO2-neutrale, hvis vi vel at mærke vil hæmme klimaforandringerne, så dur det måske ikke. For de nyplantede træer, der skal optage den CO2, som den afbrændte biomasse udleder, kan simpelthen ikke nå det før 2025.
5: Et af problemerne med biomassen er den store mængde, vi bruger i det københavnske net. Vi bruger, så vidt jeg har forstået, omkring 1 million tons om året, som vi slet ikke kan dække med den indenlandske produktion her i Danmark. Så vi er nødt til at importere fra en række andre lande. Og selvom vi gør os nogle store bestræbelser på, at det skal være så bæredygtigt som muligt, så er det stadigvæk noget, der har nogle negative konsekvenser der, hvor det udvindes, der hvor de træer fælles. Og desuden har det problem, at vi som foregangsland og som eksempel for resten af verden kan komme til at stille et dårligt eksempel. Der er ikke plads til og råd til, at hele verden kan energiforsynes med træafbrænding, uanset om det er træflis eller affaldstræ, eller hvad det nu er. Det her med at være CO2-neutral i 2025, det er jo et enormt stærkt mål. Det går jo verden rundt, og det er jo en stor ambition for København. Det er ikke realistisk at gøre uden at fastholde, at biomassen er CO2-neutral. Hvis man udfordrer definitionen af biomasse CO2-neutral, så er det lige før, man har opgivet målet om at blive CO2-neutral i 2025. Det betyder, at debatter om, hvorvidt biomassen er CO2-neutral, de bliver påvirket politisk. Det er i hvert fald op til debat, og der er rigtig mange meninger om biomassen er CO2-neutral. Og det bliver undersøgt, men man får bare ikke nogen politikere til at sige, at biomassen ikke er CO2-neutral. Jeg tror ikke, man får nogen højt placerede ledere i det setup omkring fjernvarmesystemet til at tone rigtig rent flag på det her spørgsmål. Netop fordi, at det har så store politiske implikationer.
2: Men hvad gør vi så? Hvordan skal vi blive CO2-neutrale, hvis afbrænding af biomasse ikke kan vikle os ud af den problematik?
5: For at få vores samlede energisystem til at fungere, så skal vi i fremtiden reservere den biomasse og det her afbrænding til de energiforbrug, som vi har virkelig svært ved at erstatte med noget andet. Og simpel rumopvarmning er ikke en af dem. Vi kan bruge de her ressourcer til at indgå i produktionen af grønne og nye kunstige brændstoffer til for eksempel vores fly. Vi kan godt drømme om, at vi får nogle fuldstændig emissionsfri fly, men det kommer ikke til at ske overnight. Blandt andet fordi, at vi skal så have nogle batterier med en utrolig stor energitæthed. Og energitæthed, det er simpelthen, hvor meget energi har man per kilo, man flyver rundt med. Og der er kunstige brændstoffer meget energitætte. Det vil sige, at vi kan have rigtig meget energi med, og det er det, der gør, at vi er i stand til at flyve hen over Atlanten. Det kan vi simpelthen ikke gøre i dag med de batteriteknologier, vi har. Så hvis jeg kan binde en ende tilbage til det her med koblingen til varme og elnettet, at det er rigtig interessant at se på det, der nu i medierne kaldes Power to X.
6: Power to X, eller PTX, er et værktøj til at lave elektrobrændstoffer, såkaldte e-fuels. På nudansk er det kunstigt fremstillede brændstoffer, som kan drive fly, skibe og biler frem uden udledning af CO2. Altså CO2-neutrale brændstoffer, som produceres blandt andet ved hjælp af grøn el og CO2 fra atmosfæren. Så hvis du flyver fra Kastrup til London på e-fuel, så udleder flyet selvfølgelig CO2. Men i det man hiver CO2 ud af atmosfæren i produktionsprocessen, så er resultatet 0.
5: Der findes masser af kommercielt tilgængelige teknologier til at gøre det. Hvis først man får pumpet den grønne energi ind i det, for eksempel fra vindmølleforsyning eller solceller, når der engang imellem er rigeligt af det, så har vi mulighed for at lave det om til brændstoffer til for eksempel fly. Det er en del af løsningen, og helt klart noget, vi skal satse på. Og der er en ret interessant udvikling og nogle ret interessante spørgsmål, nemlig om sådan nogle anlæg skal være meget, meget store og specialiserede, eller man skal lave nogle lidt mindre anlæg og placere dem sådan, så at man kan bruge varmen decentralt og fodre den ind i vores fjernvarmenet. Og det kan man gøre enten på nogle store centrale steder, som for eksempel i forbindelse med den samme infrastruktur, som vi har omkring de store anlæg, I kender på Amager, både Bio4 og så affaldsforbrændingsanlægget ARC, eller man kan placere det lidt mere decentralt rundt omkring og slutte det til fjernvarmenettet. Og det er ikke helt besvaret nu, hvad der er den rigtige måde at gøre det på. Måske er det en kombination, men det er i hvert fald en lovende teknologi, og det er en måde at lave endnu mere sektorkobling, for så får vi koblet transportsektor og varmesektor og elsektor sammen med hinanden, og vi kan så på den måde udnytte de egenskaber, som den ene energitype har til at støtte den anden energitype. Og på den måde kan vi ved at koble energisystemerne sammen, så kan vi til dels løse det her problem med den vedvarende energi, der kommer som vinden blæser eller som solen skinner.
6: Så der er teknologiske løsninger på vej, som kan sikre os både grøn energiproduktion og grønnere brændstoffer. Men hvordan understøtter man den grønne energiproduktion kommunalt? Det har jeg taget en snak med Claus Bundgaard fra Københavns Klimasekretariat om.
7: Jamen, altså København er jo så heldig, at vi har et fjernvarmesystem, som dækker 99% af byen. Det er der mange andre byer rundt om i verden, der kigger på, er meget misundelige for. Der bruger andre byer mere sådan individuelle varme. De bruger naturgas, som brænder i lejligheden, eller bruger en central varme nede i kælderen eller et eller andet. Det er ikke nær så effektivt, som det vi gør. Så vi havde det her fjernvarmesystem, som egentlig blev udviklet over de seneste 70 år, som bare blev ved med at vokse og vokse, og bliver mere og mere effektiv. Vi har nogle gange omlagt stor del af den fra damp til ren vand. Det er mere effektivt. Vi er ved at omlægge fjernvarmen til ren og skær CO2-neutral varme gennem vores Bio4, som er det her biomassefyret kraftvarmeværk.
6: Bio4, også kaldet Amagerværket 4, står klar i 2020. Sammen med Amagerværket 1 forsyner det Amager og Storkøbenhavn med fjernvarme produceret ved at afbrænde biomasse, det vil sige træflis og træpiller.
4: Der er jo også sået tvivl om, hvorvidt biomasse er CO2-neutral, når man brænder det af. Hvordan tænker man om det i forhold til klimaplanen?
7: Jamen, det er sandt. Vi mener ikke, at det er muligt nu at lave et fjernvarmesystem, hvor vi ikke har kraftvarmeværker. Det vil sige, at vi bliver nødt til at have et eller andet form for brændsel for at kunne producere den her varme og den her energi, der er behov for. Det kunne enten være fossile brændsler, eller skulle det være noget andet. Og det er så der, vi har valgt biomasse som en løsning, som også er defineret som CO2-neutral ud fra de her regnskabsmetoder. Vi er dog med på, at der er også problemer i det. Vi er ved at kigge på det og har lavet en større undersøgelse og rapport for at se, hvordan kan vi komme til at udfase det her fremadrettet. Men når du engang bygger et nyt energianlæg som Bio4, stopper du den ikke lige næste dag. Så der er noget samfundsøkonomi, det der nogle gange skal sikres. Så handler det jo selvfølgelig om, at den biomasse, vi bruger, den er certificeret. Tidligere har vi brugt en certificering, og vi er nu ved at undersøge, hvordan vi kan bruge en anden certificering, som er endnu mere bæredygtig. Ikke kun på klimamæssige baggrunde, men faktisk også i forhold til det sociale og miljømæssige på det. I fremtiden så handler det om at elektrificere hele energisystemet så meget som muligt, og så kunne lagre den energi, der nogle gange er, når det bliver så rigtig meget, og forbruget er mindre.
6: Så man er godt klar over, at biomasse har sine bagsider. Men samtidig har vi fået bygget Bio4, et kraftværk til 5 milliarder kroner. Det bliver en dyr omgang, hvis det skal udfases, inden det overhovedet er kommet ordentligt i gang. Så det sker nok ikke. Derfor spiller man selvfølgelig på flere heste.
7: Vi bygger varmepumper for at kunne udnytte den elektricitet, der kommer fra vind, og til at kunne omdanne den til varme, når der ikke er behov for el, men mere behov for varme på en kold dag. Så udbygger vi selvfølgelig også med vindmøller. Vi har ude for Amager en række vindmøller, og vi har vindmøllelav derude. Vi bygger vindmøller uden for København også, fordi København har den størrelse, den nu engang har. Hvis vi skulle kunne blive CO2-neutral, så skal vi ligesom også kunne bygge vindmøller andre steder. Så vi byder ind på nye vindmølleprojekter for ligesom at kunne kompensere for det her. Så har du sådan noget som Amager Bakke, hvor vi også har stor fokus på omstillingen, hvor de brænder affald. 2/3 af det er biogen, det vil sige CO2-neutral, men de har stadigvæk også store mængder plastik i den restaffald, der kommer ind og bliver forbrændt, og plastik er ren og skær olie, og derved er der en CO2-ledning for det. Vi har selvfølgelig fokus på, at folk de skal have separeret det her ud fra deres restaffald og blive ved med at sætte det til genbrug, så vi kan bruge det som en ressource, men der vil nok altid være plastaffald i det, så derfor har vi et større projekt kørende med ARK og en række andre aktører, hvor vi prøver at få bygget et carbon capture-anlæg, som jo egentlig er, at du indfanger CO2'en fra røggassen og pumper den ned i jorden et eller andet sted i en gammel oliefelt, som i dag er meget sikkert. Det er et dyrt projekt, så vi er ved at søge penge for det igennem EU. Der er for nylig blevet startet et testprojekt derude, som indfanger CO2 for ligesom at skabe sig viden frem mod 2025, hvor den gerne skulle stå færdig.
6: Carbon capture. Det er et nyt begreb i mit ordforråd, men hvis man oversætter det ordret, betyder det CO2-fangst. Og det er lige præcis det, det går ud på. Men frem for at jeg fortæller, hvad det handler om, så vil jeg lade Jakob Simonsen forklare. Han er direktør på Amager Ressourcecenter og dybt involveret i projektet. Skorstenene på ARK udleder nemlig kun to ting, vanddamp og CO2. Jeg spørger ham, hvordan de vil fange CO2.
8: Det handler om, det er, at man skal køre røgen igennem nogle væsker, og de væsker fanger simpelthen CO2'en. Sådan lidt ligesom, hvis du forestiller dig en SodaStream-maskine. Når du ligesom trykker på din SodaStream-knap, så er det jo rent faktisk CO2, du skyder ned i væsken. Og så kommer der jo bobler ned i væsken, og det er jo CO2-bobler. Og lidt på den måde, så skyder vi røgen igennem noget væske, sådan at vi har boblerne, og så varmer vi væsken op, så når vi frigør boblerne igen, og så har vi rent faktisk ren CO2. Og den rene CO2 kan vi så sætte under tryk og få den til en væskeform. Og den væske kan vi jo så enten sejle ud i Nordsøen og pumpe ned i de gamle oliefelter og komme af med den, så vi ligesom har trukket CO2-molekylerne ud af atmosfæren, eller også så er der nogen, der kan lave produkter ud af den, for eksempel syntetisk brændstof. Man kan også forestille sig, at man kan lave byggematerialer og andet. Det er jo kulstof, og kulstof er byggestenen til rigtig mange ting i vores samfund. Så det kan man lave alt muligt af. Både klare materialer som vinduer, materialer ligesom plastik, og også brændstof, så man kan flyve på det i fremtiden, eller sejle på det. Altså der, hvor man ikke kan elektrificere transporten, hvor man har brug for meget energitæt energiform, der kan det her være noget af løsningen.
6: Pilotanlægget blev opstillet i sommeren 2021 og er allerede i fuld sving.
8: Der skal vi lære noget om, hvad det er for nogle væsker, der er særlig gode til at optage CO2, hvordan vi kan få det optimeret. Så bygger vi derefter et demonstrationsanlæg, et lidt større anlæg, for at lære en masse om, hvordan får vi energibalancerne til at spille på den bedst mulige måde i forhold til vores energianlæg herinde. Fordi det kræver en masse energi at fange CO2'en. Og når du fanger CO2'en, bruger energien, så skaber det noget varme. Og det, der er vores idé, det er, at den varme, jamen den kan vi sådan set genhøste og få ned i fjernvarmesystemet. Hvis vi lykkes med det, at bruge noget energi og fange noget energi igen, så vil du godt se, at så er der både plusser og minuser. Og vores håb, det er, at vi kan komme så tæt på et netto nul som muligt. Og det gør det selvfølgelig billigere at fange CO2'en, fordi der er jo nogen i sidste ende, der skal betale dig og mig, enten over afgiftsbilletten, altså CO2-afgifter eller tilskud eller noget andet. Og det beløb skal vi selvfølgelig gerne kunne få det her til at snurre for. Og så er det planen, og det sidder vi og arbejder med lige i øjeblikket, at vi skal bygge et fuldskalaanlæg, og hvis alt går superduper og fuldstændig snorlige, så kan vi have det op og stå i slutningen af 2025. Og der sidder vi lige i øjeblikket og skriver på en stor ansøgning til EU om finansiering af sådan et fuldskala CO2-fangstanlæg på ARK. Og der er vores potentiale så, at vi kan fange 500.000 ton CO2 om året. og det er en enorm mængde. Det er næsten 2% af Danmarks 70% målsætning. Og hvis du kigger på det i Københavns perspektiv, jamen så er 500.000 ton, det er rent faktisk det, man mangler i København, for at København kan være den første CO2-neutrale hovedstad i hele verden. Så det har nogle enorme perspektiver og en fantastisk vision, som vi selvfølgelig gør alt, hvad vi kan for at virkeliggøre.
2: Så ARKs CO2-fangstanlæg skal sikre den sidste mil mod Københavns klimamål om CO2-neutralitet i 2025. Fordi vi ikke har reduceret nok i for eksempel transportsektoren. Men selvom der kommer flere og flere teknologiske udveje, så løser de ikke alle vores udfordringer lige nu og her. Og vi er i tidsnød. Derfor er der mange andre projekter i gang, store som små. Nogle er sat i gang af os borgere, som for eksempel Prøvestenens vindmøllelav, eller fra politisk hold. Men også i det private erhvervsliv sker der ting og sager.
9: Der, vi skal op ad en stige, så vi skal lige vurdere, om du bare vil kigge op, eller om du vil kigge op. Altså, jeg var deroppe i går, så der er ikke noget farligt i det.
2: Jeg går rundt på taget af en gammel industribygning sammen med Anna Ellegaard Buch. Hun er CSR-ansvarlig hos virksomheden Simply Chocolate, som holder til på Amager. CSR står for Corporate Sustainability and Responsibility. Altså arbejder hun med virksomhedens sociale og grønne ansvar. Vi er på vej op for at se deres solcelletag. Ruten involverer, at vi kravler op ad en stige.
9: Ja, det er vores solcellepark, kan man næsten kalde den. Det er jo hele vores tag, vi valgte at få belagt med solceller. Det står for lige knap og nap 40% af vores samlede årlige elforbrug. Og det er ikke højere, fordi at vi ikke kan lagre det, vi laver om sommeren. Så sådan en dag som i dag, hvor solen står fra en blå himmel, der producerer vi mere strøm, end vi kan bruge. Så ned produktionen lige nu og rundt på fabrikken, der er det kun solcellenergi, der bliver sendt ud i kontakterne.
4: Kan I få den overskydende strøm sendt videre ud i elnettet?
9: Ja, det bliver det. Heldigvis er det ikke gået tabt. Det går bare videre, så andre får grøn energi.
2: Simply Chocolate har etableret solceller på deres tag sammen med Cofoco, som også holder til i bygningen. Sammen leverer de årligt strøm til ca. 30 husstande. Det er en del af deres langsigtede sociale og grønne strategi.
9: Vi er meget bevidste om, at som en fabrik, der producerer et luksusprodukt, et overflødighedsprodukt, så har vi et kæmpe ansvar for, at både den sociale bæredygtighed og den grønne bæredygtighed er på plads, og om ikke andet, at der er lagt en plan for det. Altså, kakaoindustrien er en branche, der er kendt for at være, kan være rigtig, rigtig grim. Det kan ikke ændres på, at vi har fokus på, at alle, der har noget som helst med Simply Chocolate at gøre i værdikæden, de skal behandles med respekt. Om det er Elfenbenskysten, om det er vores lagerfolk, eller om det er vores produktionsmedarbejder, eller vores finansdirektør, så bliver alle behandlet med respekt.
2: I 2017 flyttede Simply Chocolate til Amager for at få mere plads og rum til at udvikle sig. Og for at kunne forme virksomheden efter ambitiøse, grønne målsætninger.
9: Vi kunne skralde alt ud, alle de gamle systemer, og bygge det op fuldstændig efter vores ønske. Vi startede med at bygge det op med for eksempel vores LED-belysning, som spares for en del CO2 om året. Man tror, man slukker lyset, men ret tit så glemmer man det alligevel. Og så har vi bare heldigvis et system, som slukker af sig selv meget hurtigt. Det er det, der gør den store forskel. Det står ikke og hænger i meget lang tid. Og derudover så er det sat til at gå efter lyset udenfor. Så ret ofte har vi faktisk slet ikke lys på herude, hvor man normalt vil tænde for lyset, så behøver man slet ikke lys. Så det styrer den lidt af sig selv.
2: Jeg spørger Anna Ellegaard, hvor nemt det er at arbejde sig frem mod CO2-neutralitet.
9: Som en lille virksomhed, som en del af de her små og mellemstore virksomheder, så kan jeg synes, det er en lidt hård kamp at kæmpe. Der er lavet rigtig meget, rigtig, rigtig godt arbejde, men både af og til de store virksomheder. Og det giver god mening, fordi det er der, det store CO2-udslip ligger. Men det er så svært at konvertere meget af det materiale til os som sådan en lille bitte virksomhed. I dagligdagen, der sidder jeg og arbejder med det her, og så vores CEO. Og så alle andre plotter ind, fordi alle er med til at løfte i flok. Men vi er én fuldtidsmedarbejder, som arbejder med CSR. Og det kræver bare mange flere mandetimer at hente alle de informationer ind, så vi kan måle og afrapportere og gøre det bedre. Og der løber vi nogle gange panden lidt mod muren. Der er heldigvis flere og flere og flere tilbud i forhold til at søge midler til at få konsulenter ind til at hjælpe med omstillingen, eller vi har lige søgt en digital omstilling i forhold til at skabe et program til afrapportering, sådan så vi både internt, men også i forhold til ekstern afrapportering, årsrapporter osv., men også bare til den almindelige forbruger, at vi ligesom kan sige, så meget har vi udledt, og ikke mindst sige, hvornår vi kan være CO2-neutrale. Det vil vi så gerne kunne sige, men vi har bare ikke dataen til det endnu. Så vi gør det hele og gør alt, hvad vi kan. Vi kan bare ikke fortælle om det endnu. Men det føles dumt og forkert ikke at gøre det, selvom vi ikke kan fortælle konkret i tal endnu. Så vi har valgt bare at gå i gang, og så kan det godt være, at vi ikke kan lave det helt store PR-nummer ud af det, men det føles bare rigtigt og bedre i maven at gå i gang nu.
2: Simple Chocolate kan altså ikke sige, om de er CO2-neutrale, eller hvornår de bliver det, fordi de ikke har ressourcerne til at måle det. Og der er sikkert mange andre virksomheder, foreninger og organisationer, der ikke har kræfterne til at bevise, hvilken forskel de gør. Men de gør det alligevel.
5: Jeg tror sådan set, planeten godt kan klare sig. Det er nok mere et spørgsmål om vores livsform kommer til at overleve. Det kan jeg være mere i tvivl om. Og det er selvfølgelig også det skræmmende perspektiv. Vi skal som lille Danmark, som Amager eller som København prøve at være eksempel for omverdenen, det er den indflydelse, vi har. Danmark er jo et lille land, altså hvad vi gør i det store billede, rykker ikke ret meget. Men vi kan også agere hurtigere, og vi kan vise vejen. Det har vi gjort med vindindustrien. Det har vi gjort med vores vindmølleprojekter. Og det kan vi også gøre på nogle andre energiteknologier. Så vi har bestemt en indflydelse på verden. Vi er ikke noget lille land i den sammenhæng. Men jeg tror, vi skal gøre nogle radikale ting ved vores energiforbrug. Også nogle ting, som ændrer på vores adfærd. Vi kan ikke bare vente på det tekniske fix. Det kommer ikke.
2: Der er altså et væld af tiltag og projekter i gang i omstillingen til grøn energiproduktion. Der sker meget fra lokalpolitisk hold, men vi som borgere, foreninger, virksomheder og fællesskaber er også nødt til at træde til og gøre det. Ellers når vi det ikke. Vi er ikke i mål med CO2-neutralitet i København eller på Amager endnu. Og selvom teknologier som CO2-fangst er en potentiel effektiv måde at løse problemet på, så kan det også udvikle sig til en sovepude. For hvis CO2-fangst letter problemet, hvorfor skal vi så fortsat skære i vores CO2-udledning? Og som Christoffer Greisen pointerer, så kan teknologien ikke redde os alene. Vi er også nødt til at ændre vores levevis. Skrue ned for varmen og tage en sweater på, cykle eller tage bussen, installere solceller på taget og købe et par andele i en vindmølle, for at nævne et par eksempler. Det var så det sidste afsnit i en miniserie, som jeg laver i samarbejde med Amager Klima- og Demokratifestival. Jeg vil gerne rette en særlig tak til skuespillerne fra Amager-revyen, som lægger stemmer til radiofortællingen Amageddon. I dette afsnit hørte du Jeanette Rytter lægge stemme til Dorte Hansen, imens Mille Berg spiller verden Petra Mørk. Amager-revyen har premiere i marts måned 2022 på Teater Play. Podcasten er optaget og klippet sammen med mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runø fra Branch Out Sounds. Musikken er lavet af komponisterne Jeppe Lauritsen og Philip Owusu. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesounds.org. Amager Klima- og Demokratifestival har en hjemmeside, akdf.dk, og en Facebook-side. Stemmer fra Amager har også en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange spændende steder, som fotografen Rikke Colburn har indfanget med sit kamera. På genhør.

this anymore.

Det er hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Magen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

0: Her får du de korte lokale nyheder. Bane, sol, lange aftener med grillhygge, festivaler og havnefester rimer på drikkevarer. Og nu kan resultatet tælles i pantautomaterne. I juli måned der pantede danskerne mere end nogensinde før på en måned. 247 millioner doser og flasker. Det er en stigning på 22 millioner doser og flasker i forhold til samme periode sidste år, hvor rekorden dengang lå på 225 millioner. Det svarer så til en stigning på 10%. Hedebølgen i år kan aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne, hvor danskernes gode pantvaner har sikret, at rekorden blev slået igen. Når danskerne panter deres dåser og flasker, bliver de til nye dåser og flasker. Derfor er det en god nyhed for miljø og klima, at hverken varmen, manglende dansk deltagelse ved herre, VM i fodbold eller Vingegaards styrt i turen har påvirket pantadfærden negativt. Og det siger Heidi Schütt Larsen, der er chef for cirkulær økonomi hos Dansk Retursystem. I 2025 afleverede danskerne 92 ud af 100 dåser og flasker med pant, og tæt på 100% af emballagerne genanvendes til nye dåser og flasker igen, når de afleveres i pant- og retursystemer. Så er det i denne her uge, at vi har masser af nye skoleelever, skolebørn på fortove og veje. Det er nemlig i denne her uge, at der jo altså er glade skoleelever på vej, og som glæder sig til at begynde skole efter sommerferien. Og det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren her i kommunen, Allan S. Andersen, alle bilister, cyklister og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når I færdes rundt omkring på vejene på skolerne her i vores kommune. Sænk farten og giv dig god tid med lidt ekstra omtanke. Så kan vi nemlig være med til at få børnene på en tryg og sikker skolestart. Så skal vi lige nå at have lidt om Tårnby Live, som jo bliver en fantastisk fest. Snart begynder Tårnby Live, og det er jo en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen, og det sker foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men du skal sikre dig en billet. Du kan tage familie og venner under armen og komme og høre blandt andet Tårnbys egen Grandmaster DP og hans Soul Investors, eller Sankt Nick, Sunset Detour, Den Syngende Mure, samt Lassen med flere. Gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du er interesseret i at hente billetter. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: Velkommen på din foretrukne radiokanal, Amager Radio 103,4, hver dag til dig.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i Københavns Lufthavn, som udskifter asfalt på en af lufthavnens to hovedbaner. Og det er med start den 10. august og forventet slutning den 2. oktober. I perioder så kan det betyde mere flystøj end normalt for nogle naboer, fordi flytrafikken bliver flyttet til den anden side af banen om natten. Og det er altså nu her, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R22L. Arbejdet er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge en ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober, der vil bane 04R-22L altså være lukket om natten, og det er fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet kl. 23 til 06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen er lukket, vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane. Den hedder 04L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder altså vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne. Det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen, og man lover, at man gør sit bedste for at begrænse påvirkningen mest muligt, og det siger Samuel Rode, som er trafikchef i Københavns Lufthavn. Lufthavnen gennemførte i juni måned et første forbedrende arbejde på dele af banen. Den kommende udskiftning omfatter en større del af belægningen og er den afsluttende del af projektet. Der bliver ikke udført belægningsarbejde i weekenderne. Og vi bliver i Københavns Lufthavn, hvor 3,4 millioner passagerer rejste til og fra København i juli måned. Spanien og Italien topper listen over de mest populære feriedestinationer, mens flere internationale gæster finder vej til Danmark. Sommerferien har fået mange danskere og sydsvenskere til at pakke kufferten og rejse ud i verdenen. I juli der rejste 3,453 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn. Det er 3,6% flere end samme måned sidste år. Juli var en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser, det gør det nemmere at komme ud i verdenen, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv, siger Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør en tredjedel af alle passagerer. I juli måned i år har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt fløj 294.000 passagerer mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. I alt rejste 1,1 million mellem København og et af de 5 lande, hvilket svarer til hver tredje rejsende i juli måned. Italien er virkelig populær. Denne sommer så har flyselskaberne sat mere fly på ruterne til nemlig Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så vi ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Kærsgaard. De mange direkte flyruter gør Danmark mere tilgængeligt, og der er en stigende interesse fra sydeuropæiske turister for at besøge København og resten af Danmark. Tendensen fra de foregående år fortsætter, hvor rejsende fra Sydeuropa tager til såkaldt coolcation til destinationer med et mildere sommerklima. Her ligger Danmark højt på listen med skandinavisk sommervejr og lyse nætter, fortsætter Peter Krogsgaard.
Sidste år satte besøgende fra Spanien, Italien, Frankrig og Grækenland rekord med 1,5 millioner turistovernatninger i Danmark, og væksten fortsætter. Danmark højt på listen med skandinavisk sommervejr og lyse nætter, fortsætter Peter Krogsgaard. Sidste år satte besøgende fra Spanien, Italien, Frankrig og Grækenland rekord med 1,5

Peter Krogsgaard. Vitello, Mira-bøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjov og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærket omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassiske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner og i 2029 og frem efter 265.000 kroner. Om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR, og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025 til 2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmønte de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at Liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres til sårbare børn. Og så skal vi til Tårnby Kommune i efteråret 2025, der lancerede kommunen nemlig Ungeløftet, der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby Dragør er kommet rigtig godt fra start. Resultaterne fra maj 2026 viser blandt andet, at 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det betyder individuelt planlagt job med støtte, eller flere unge skal med, er i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og andre lokale aktører er med til at give vores unge endnu flere muligheder for at komme i uddannelse og job og samtidig opleve at blive en del af fællesskaberne. Det er både gavnligt for den enkelte og styrker også det lokale erhvervsliv. Du kan i øvrigt læse mere om Ungeløftet og målingerne på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så er det altså sådan, at i sidste uge, der har økonomiudvalget i Tårnby Kommune godkendt at fortsætte det mangeårige venskabsbysamarbejde med Allingsås i Sverige og Lillestrøm i Norge. Den nye samarbejdsaftale

tale for perioden 2026-2029 skal sikre, at de nordiske ungdomsstraf fortsætter de kommende år, og at vi fortsat kan mødes på tværs af landegrænser. Træffene er for unge mellem 14 og 18 år, og giver de unge mulighed for at skabe nye relationer og arbejde med temaer som klima, demokrati, kultur og musik. Samtidig giver samarbejdet mulighed for at styrke den faglige sparring og erhvervsudveksling mellem kommunernes ungdomsmedarbejdere. Næste ungdomstræf i Tårnby, der afholdes i foråret 2027. Vores borgmester Allan S. Andersen er glad for, det værdifulde samarbejde fortsætter, så endnu flere unge får mulighed for at skabe relationer på tværs af nordiske nabolande og styrke fællesskabet mellem kommunerne. Han fortsætter og fortæller, at noget, der gør ham stolt som borgerborgmester i Tårnby, det er de mange fantastiske frivillige, som hver dag gør en uvurderlig forskel i andre menneskers liv. Det er frivillige, der skaber fællesskaber, hjælper og med til at gøre netop Tårnby Kommune til et godt sted at bo og leve i. Han håber derfor, at man vil være med til at hylde og fejre de frivillige ved at indstille den lokale ildsjæl. Det kan også være en gruppe eller forening, som netop du synes fortjener en særlig anerkendelse og en nominering til frivillighedsprisen 2026. Prisen den vil blive overrakt på frivillig fredag den 25. september. Jeg kan lige nævne, at fristen for at indstille din kandidat, det er den 12. august 2026. Og igen hop ind på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du vil læse mere og i øvrigt indstille din kandidat. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej-Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Den 22. august der afholdes Vild med Vand 2026 i Kastrup Lystbådehavn. Her der kan hele familien opleve alt det, livet ved vandet har at byde på. Der vil blandt andet være mulighed for at opleve naturformidling fra den nye flydende platform, sejle i optimistjolle, få tjekket sin redningsvest, opleve waterbells, som er løb på vandet uden at blive våd i store og puslige bolde, og lære at bygge sin egen plantekasse sammen med flere af kommunens lokale foreninger. Udover de mange aktiviteter, så vil der også være live musik, optrædener og mulighed for at købe mad, is og kolde drikke. Uanset om du faktisk er vild med vand og helst bare vil opleve sejlsport, elsker naturen eller bare mest har lyst til en hyggelig dag ved havnen, så er der altså noget at opleve. Borgmesteren glæder sig meget til en dag fyldt med sjov, underholdning, fællesskab, oplevelser og masser af liv ved havnen. Og apropos borgmesteren, så rækker han ud og spørger, om man skulle mødes til en kop borgmesterkaffe. Hvis du har en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med ham, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der netop optager dig. Han synes, at borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Husk, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Allan S. Andersen fortæller, at han glæder sig til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og til det her, der kan du altså tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er det nu, der er skolestart, og det betyder jo igen, at der er glade skoleelever, der begynder i skole efter deres sommerferie. Det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn, så er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren alle bilister, cyklister
og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når man færdes rundt på vejene ved skolerne. Sænk farten og giv dig god tid. Med lidt ekstra omtanke, så kan vi nemlig være med til, at børnene får en tryg og sikker skolestart. Og er du forældre, så kan du finde gode råd til, hvordan dit barn kan blive sikker i trafikken på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. Børnebiblioteket inviterer forældre til at komme og blive inspireret til børns læsning, hvad enten om du har små eller store børn. Det er et nyt tiltag, hvor forældre kan vælge mellem at høre om pegebøger, billedbøger, letlæsningsbøger eller romaner for børn. Det første arrangement det er den 11. august, og det er på Hovedbiblioteket kl. 10-11, hvor det handler om bøger for 0-2-årige og om, hvordan tidlige læsestunder kan styrke børns sprogudvikling. Måske er du på barsel, går hjemme eller har hul i kalenderen og lyst til at være med til en hyggelig og inspirerende stund, hvor der altså bliver sat fokus på de allermindstes børns bøger og sprog. Bibliotekaren medbringer gode bøger til den første læsning, og i øvrigt vil der være te og kaffe på kanden. Børn er meget velkomne. Du kan læse mere, og du kan også hente din gratis billet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det anbefalede administrationen blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T. Spidser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm, og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra to store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Snart begynder Tårnby Live en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til 22. august, og der er gratis adgang med billet. Så tag familie og venner under armen og kom og hør Tårnbys egen Grandmaster DP og Soul Investors, Sankt Nick, Sunset Detour og Den Syngende Mure, samt Lassen og Lassen med flere. Og igen kan du hente billet og læse mere om årets artister på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og solen og sommeren er jo gudskelov stadig over os. Det er jo en fortryllende årstid, men lidt om badeforholdene. Tjek altid badeforholdene, inden du går i vandet. Sidst på badesæsonen, så kan der være mange alger i badevandet, som kan være skadelige for både mennesker og dyr. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker, og især for dyr, og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Tjek altid forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomster er meget lokale og ændrer sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve. I nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne,
så skyld grundigt med fersk vand. Og her får du lidt gode råd, når du bader. Gå ud i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke dine børn lege i vand med mange alger, og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller et svækket immunforsvar bør være særlig forsigtige. Hold hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø- og strandbredder. Så skal vi til lidt om gæstelicenser her i Tårnby Kommune. For nu kan beboere på private fællesveje i parkeringszonerne få gæstelicenser. En gæstelicens er gyldig i 24 timer, og hver husstand kan få 25 om året. Så har du adresse på en privat fællesvej i en af parkeringszonerne, så kan du nu søge om gæstelicenser til parkering. En gæstelicens fritager den gæst fra tidsbegrænsningen på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan altså som nævnt få 25 om året per husstand. Og det giver da rigtig god mening, det her. Og siden man som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, så har der nemlig været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsning. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har nu besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser, som er trådt i kraft. Borgmester Allan S. Andersen han glæder sig over ordningen og fortæller, jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der altså et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Vil du have mere information omkring gæstelicenser og hvordan du ansøger, så går du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det her, det var, hvad der var plads til i denne uges Kommune- og Omegnsnyt. Rigtig dejlig dag.

Det er hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mayen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken slået de lokale nyheder. Det er jo sol og sommertid, så lad os meget passende starte i Kastrup Lufthavn. Juli måned var nemlig en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser gør det nemmere at komme ud i verden, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv. Og det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør en tredjedel af alle passagerer. I juli måned har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt 294.000 passagerer fløj mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Og derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. Italien er virkelig populær. Denne sommer har flyselskaberne sat flere fly ind på ruterne til Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så man ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Krogsgaard. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det er anbefalet administrationen, blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T's Pisser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra 2 store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.

Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio 103,4. Vi har vores eget program, som jo hedder Disco Dansekuglen. Og i denne her time, der går vi rent 80'er med virkelig mange af de store. Allerede nu, der er vi i gang med noget Michael Jackson og store buketter af velkendte kunstnere, som ikke mindst hittede tilbage i det prægtige 80'er årti, er på pladetallerkenen i denne time. Velkommen til, jeg hedder Mette, og jeg er din vært.

Du er landet på Amager Radio, og det er du lige her i vores danse pop disco kugleprogram. Og der er stadig en 10 minutter tilbage med masser af de store 80'er hits.

Velkommen ombord hos os her på Amager Radio, hvor vi den næste time sender programmet Dansk og Dejligt. Og det bliver det ikke mindst her fra start sammen med Søsfinger. Du kan også glæde dig til, vi skal lytte til noget Marie Frank, vi skal lytte til noget Peter Sommer, Nikolaj Christensen, der kommer også noget Soap, noget C.V. Jørgensen og noget Sort Sol. Jamen altså, en stor buket af dejlige danske kunstnere den næste time lige her hos os på Amager Radio.

Clemens og Makuba. Jamen, der er store bunker. Bunker er rigtig dejlig dansk musik på vej til dig her fra os på 103,4.

News her med nummeret Alle Andre Siger. Du får den her hos os i programmet Dansk og Dejligt. Allerede nu kan du også glæde dig til Marie Frank, Peter Sommer, Nikolaj Christensen og ikke mindst

0: space to grow.
1: Vi har passeret en halv times tid af programmet Dansk og Dejligt her på Amager Radio. Og forud, der ligger store mængder god musik stadigvæk frem mod klokken helt. Blandt andet skal vi lytte til Henning Stærk med nummeret Sweetheart. Vi får også musikalsk besøg af James Samson. Man kan glæde sig til Malte Coyne. Og C.V. Jørgensens Sort Sol. Jamen altså, det er jo simpelthen bare skønt og dejligt med danske toner. Og det får du altså i denne time her på Amager Radio.

Og det her, det bliver altså det sidste nummer, og hvad vi nåede i denne omgang dansk og dejligt. Det er selvfølgelig Sort Sol med Let Your Fingers Do The Walking. Der blev ikke plads til mere, men det er der, hvis du lytter med igen her på Amager Radio, næste gang vi sender dansk og dejligt. Tak fordi du har været med. Jeg hedder Mette, og jeg har været din vært.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.